0: Eihässä ovat varmistuneet.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on kooren kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Poimintoja uutispäivästä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä 10 Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtion avustuksen 3-vuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaisstatuksen vuonna 2025.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
1: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia. Sittari hoitaa.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ja uutispäivästä.
7: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Halo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
6: Jokaisella on hintansa.

0: Radio Nostalgia. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvin pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
9: Sittari hoitaa.
10: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
9: Sittari hoitaa.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
6: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi useita ballistisia ohjuksia keskiviikon vastaisena yönä. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Asevoimien mukaan ohjukset torjuttiin. Yhdysvallat ehti tehdä yöllisiä iskuja Iraniin lähes 2 viikon ajan ennen viime perjantaita. Iran vastasi iskuihin. Perjantaista lähtien tilanne Lähi-idässä on ollut kuitenkin verrattain rauhallinen. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhti-kesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle 1 koronnostoa.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
11: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
13: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia sanovat tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskujen kohteena oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Yhdysvaltojen mukaan Iranin vallankumouskaarti oli ohjeistanut iskuihin. Saudi-Arabia sanoo niin ikään maiden kohdistaneen Irakissa iskuja aseellisiin ryhmittymiin, jotka on yhdistetty Saudi-Arabian öljylaitoksiin kohdistuneisiin iskuihin. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvallat kieltävät uusien ulkomailla valmistettujen humanoidirobottien maahantuonnin, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon mukaan humanoidirobotit ovat riski kansalliselle turvallisuudelle. Median mukaan kielto koskee humanoidi- sekä nelijalkaisia robotteja. Monet niistä valmistetaan Kiinassa, joka kilpailee Yhdysvaltojen kanssa robotiikan ja tekoälyn kehittämisestä. Hallinto ilmoitti päätöksestään paikallista aikaa tiistaina. Suomessa aiheesta uutisoi aiemmin Yle. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhtikesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Nostalgian sää.
8: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin tänään keskiviikkona on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yksittäisiä sadekuureja luvassa lähinnä tuolla alueen lounais- ja koillisosassa ja päivän ylin lämpötila pyörii 19-24 asteeseen. Lapissa taas sitten puolipilvistä tai pilvistä ja pohjoisessa paikoin sadetta. Tähän aamuun myöskin lupailtu vähän sumua ja muualla paikoin sitten sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 15-20 astetta.
7: Radio Nostalgia on tänään livenä Porissa. Lähetys tulee Kirvatsin Jytästä. Tule moikkaamaan juontajia Kirurin luotoon ja vietä huippukiva festari-ilta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Savers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Radio Nostalgia.

Bee Geesiltä soi Tragedy. Hei, kuuluuko? Toivottavasti nyt kuuluu, sillä Ahda täällä Radionostalgian aamua aloittelemassa sun kanssa. Kellohan se on jo paljon yli 8, meidän olisi pitänyt ajat sitä aloitella, mutta tässä on pieniä teknisiä ongelmia. No minkä takia, mä kerron sulle ihan nyt seuraavaksi. Paikka ei suinkaan ole tänään tavallinen Nostalgian studio, ja siksi täältä huutelenkin, että kuuluuko, kun aluksi ei ilmeisesti kuullut. Pieniä teknisiä ongelmia heti tähän päivän alkuun, mutta ei hätää, eiköhän me näistä päästä eteenpäin. Se on aina, kun toisesta studiosta tekee, niin ei ihan tiedä, miten kaikki pelittää. Mutta minäpä tässä selvittelen, että saataisiin kaikki linjat toimimaan oikein. No minkä takia studio on eri?

0: Missä mä oikein oon? No mähän oon tällä hetkellä Porissa, sillä tänään keskiviikkona jytäillään täällä. Mä oon ottanut suunnan jo eilen tähän suuntaan ja tänä aamulla sitten täällä aloittelemassa aamua sun kanssa. Tavallisesti tonne 12 asti mennään ja sen jälkeen lähdetäänkin vetää sitä iltapäivää livenä tonne jytäalueella. Salsa aloittelee sieltä yhdeltä ja sitten Anna ja Arttu hyppää lomalta kans puikkoihin. Alkaa 3:00 vetämään sitten omaa jytäshouta siellä. Et eiköhän me tästä tää aamu ja päivä saada pikkuhiljaa pyörii, kun on kaikki tekniset ongelmat kaadettu. Mä soittelen sulle tuolta noit 10 biisin ehdokkaitakin sitten, kun täällä kaikki varmasti pelittää oikein. Nyt Terry Jacksilla jatketaan tätä aamua Seasons in the Sun. Hei, oikein hyvää keskiviikkohuomenta sulle.
1: Radio Nostalgia mukana Kirvatsin jytässä. Lavalla tänään Kolmas nainen, Nicki Hill, Juliet Nelsin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band.

Kello se lähestyy jo 8:30 ja Aada täältä nostalgian, ei tavallisesta studiosta, mutta studiosta kuitenkin toivottelee sulle oikein kivaa keskiviikko huomenta. Kirvatsin jytä siis ollaan, eli Porissa, ja mä sun kanssa tavallisesti pitämässä puolen päivän asti aamulähetystä. Sitten 1-3 Salsaan livenä tuolta Kirvatsin jytästä, ja Anna ja Arttu hyppää lomilta mikin ääreen. Sitten myöskin 3-7 asti välitellään teille noita jytän tunnelmia livenä tänne taajuuksille, että jos sun ohjelmanumero on tänä kesänä, ei toi jytä kuulunut, niin ei mitään hätää, pääset tänään nostalgian taajuuksella kuitenkin sitten menoihin mukaan, kun tätä tänään pitkin päivää kuuntelet. Elton Johnny, hei, kuuluu kohta, sitä ennen Queenia, tää kappale on I Want It All.

0: Heart. Mä oon heti aamusti saanut laittaa täällä kaikki puhelinlangat laulamaan, että saatais joka suuntaan lähetys kuulumaan kaikkialle. Ja sitten mä oon kuulemma vielä ihan väärin puhunut, että Arttu tulisi jytää mukaan, mutta sehän on täysi vale. Olen valehtelija. Siellä siis Anna ja Markus sitten kolmesta eteenpäin. Täällä menee pieni ihminen ihan paniikkiin, kun niin paljon tapahtuu kaikkea erikoista yhtäkkiä. Antakaa mulle armoa. No, mutta hei, kohta mä soittelen sulle täältä 10 biisi ehdokkaita, että mitkä kaksi siellä tänään mittelöi sitten 10:30 paikasta.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että, hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä.
1: Porista Kirvatsi Jytästä tosiaan, no ei vielä livenä siis Kirvatsi Jytästä, mutta livenä Porista tulee tämä Nostalgian lähetys tänään niin kuin kaikki muutkin. Tuolla sitten päivällä ihan tuolta Jytä-alueelta, niin livenä saat tänne taajuuksille sitten tunnelmia. Mutta nyt siis vielä aamun vietossa täällä studion suojissa. Hei, mä lupasin lähteä soittelemaan sulle nyt noita kympin biisi ehdokkaita. Mulla on tässä nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko mä niin kuin... No, kumpi olisi parempi? Joko mä luotan, että mä saan soitettua nämä musaesittelyklipit sulle täältä Porista tänne linjoille, Nostalgian linjoille, tai sitten mä annan tässä tämmöisen mun oman laulunäytteen ja hoilaan näitä biisejä. Mutta mä ajattelin, että pienempi paha on se, että mä nyt yritän niinku soittaa nämä klipit ja sitten ei kuulukaan, kuin sitten se, että mä hoilaan näitä ja te joudutte kuuntelemaan sitä. Katsotaan, kuinka käy. Hei, ensimmäinen ehdokas tänään, sä ootkin ehkä nämä tuolta Nostalgian Instagramin puolelta jo nähnyt, Hurricanesin I Will Stay vuonna 1974 ilmestyi tämä albumilla Roadrunner, jota pidetään yhtenä suomalaisen rockmusiikin tärkeimmistä levyistä. Sieltä löytyy muitakin näitä hittejä, kuten Get On ja just Roadrunner. I Will Stayn lisäksi. Ja tämähän on ihan Hurricanesin yksi rakastetuimpia kappaleita, vaikka tämä ehkä poikkeakin hieman yhtyeen niin kuin tavallisesta tyylistä. No, sitä vastaan meillä... Ei, kato nyt, mä ihan unohdin soitella ne klipit jo, kun mä oon täällä niin sekasin. Kokeillaan, kuuluuko? Se oli ensimmäinen ehdokas. I Will Stay, Hurricane. No, sitä vastaan. Meillä on siis ihan melkein niin kuin samantyyppinen nimi. Meillä on nimittäin I Will Survive. Tämä kappale on Gloria Gaynorilta. Kappale julkaistiin lokakuussa 78 albumilla Love Tracks. Sen sitten sävelsi ja sanoitti Freddie Perren ja Dino Fekaris. Ja, mielenkiintoista kyllä on, että kappale oli alun perin tarkoitettu tuonne singlen B-puolelle, kun A-puolella oli kappale Substitute, diskojenkit. Diskojenkit ja radioasemat alkoi kuitenkin sitten soittaa juuri tätä I Will Survive-kappaletta, ja tästä tuli sitten nopeasti suurempi hitti kuin siitä varsinaisesta A-puolesta. No, kumpaa lähdetään soittelemaan tuolla 10:30 aikaa, sen päätät sinä, sä voit pistää mulle Nostalgian WhatsAppiin viestiä, tai sitten sä voit äänestää tuolla meidän radion Instagramin puolella, sieltä se löytyy nimimerkillä radionostalgia.fi.
0: WhatsAppit ja tekstarit Nostalgian numeroon 050 3 270 720. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Police ja Bus Stop. 10 minuuttia vaille 9 näyttää jo kello. Kyllä tämä ensimmäinen tunti tässä nopeasti meni, kun oli kaiken näköistä murhetta ja probleemaa, mutta nyt tässä ollaan linjoilla ja kaikki on hyvin. Vaikkakin ei ilmeisesti noin 10 biisiklipit, esittelyklipit ei kuulemma kuulunut, mutta mä nyt silti rupean antaa ääninäytettä näistä tässä niin kuin omalla äänelläni, että käykää sitten vaikka jostakin YouTubesta tai jostakin kuuntelemassa. Siellä oli tosiaan tänään toi I Will Stay, Hurricane Silta ja sitten Gloria Gaynor-kappaleella I Will Survive. Hei, mutta nyt hypätään kohta 9 uutisten kyytiin. Siellä kerrotaan, kuinka Jyväskylän ralli aiheuttaa vähän poikkeuksia liikenteeseen tuolla Keski-Suomen suunnilla. Ootko muuten mahdollisesti siellä päin tällä hetkellä kuuntelemassa Nostalgian aamua täällä studiossa sun kanssa Aada? Ennen uutisia kuullaan kuitenkin Carole Kingilta I Feel the Earth Move ja Lionel Richie All Night Long.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
2: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
2: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune
3: Vespo. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan itse. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Jaa, grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkea?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
18: Hyvää keskiviikko huomenta uutisista. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa. Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Tapahtuman päätyttyä sunnuntaina paluuliikenne voi aiheuttaa jälleen jonoutumista.
17: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Nostalgian sää.
0: Tänään keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yksittäisiä sadekuureja lähinnä sitten tuolla alueen lounais- ja koillisosassa luvassa. Päivän ylin lämpötila pyörii tuolla 19 ja 24 asteen välillä. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja pohjoisessa paikoin sadetta. Aluksi myös sitten sumua lupaillaan tähän aamuun, muualla paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 15 20 asteeseen.
16: Radio Nostalgia on tänään livenä Porissa. Lähetys tulee Kirvatsin Jytästä. Tule moikkaamaan juontajia Kirurin luotoon ja vietä huippukiva festari-ilta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä suorana Porin Kirjurin luodosta.
1: Ai että, muistan kesän, täydellinen kesäbiisi kyllä tähän Radio Nostalgian kesäaamuun. Hei, Salokankaan Aada täältä toivottelee sulle studiosta oikein mukavaa ja aurinkoista keskiviikkoa. 8 minuuttia oli kello löi. Mitäs ihmettä, 8 minuuttia yli 9 löi kello juuri äsken. Kyllä, nyt taisi mennä oikein. Täällä on ihan sanat sekaisin, ei ole tyttö saanut vielä aamukahvia kuin yhden kupin, niin täytyypä tästä sitten seuraavien kappaleiden aikana kiiruhtaa semmonen hakemaan. Hei, lähdetään kuuntelemaan ralliraporttia seuraavaksi. Sitä ennen kuullaan John Denverilta Take Me Home Country Roads. Tuosta laitetaan vielä pyöriä sitä ennen Ikeltä ja Tina Turnerilta Proud Mary. Ja itse asiassa me just käytiin keskustelua eilen, kun saavuin Porin tänne kotikotiin, niin käytiin keskustelua, että miten, niin kuin, kuuluuko toi Tina sanoa niin jotenkin Tina Turner. Mutta kyllä mä tulin siihen tulokseen, että eiköhän me mennä tuolla pelkällä Tinalla. Että se on varmaan ihan oikein.
0: Radio Nostalgia.
2: Every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarjan kauden 10. osakilpailu Sektor Rally Finland Jyväskylässä käynnistyy huomenna iltana ajettavalla perinteikkäällä Harjun kaupunki erikoiskokeella. Kyseessä on 75-vuotis juhlaralli ja sen kunniaksi on järjestetty myös aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Huoltoparkki avautuu tänään yleisölle kello 15 Jyväskylän paviljongissa. Kello 18 lähtee Jyväskylän keskustasta näyttävä kulkue, jossa on mukana ralliautoja eri vuosikymmeniltä. Ilta jatkuu vielä kello 20 käynnistyvällä lähtöseremonialla ja illan päättää rap-artisti Ettan konsertti. Kaikki paviljongin tapahtumat ovat tänään maksuttomia. Itse kilpailustahan on tulossa huikea spektaakkeli. Ralli 1 luokassa se tutut 11 autoa. Toyotalla sarjassa viitoisjohto. Japanilaistalli lähtee luonnollisesti ennakkosuosikkina matkaan. Suomalaisten mielenkiinto kohdistuu Sami Pajariin, joka ajoi juransa ensimmäisen voiton Virosta. Vauhti oli todella huikea. Avauspäivänä pohjat joka pätkälle ja loppujen lopuksi nopeimpia aikoja syntyi 12 ja voitto oli selkeä. Niinpä Sami saakin lähteä kotikisaan hyvillä mielin. Vauhti on todistettu ja itseluottamus on kohdallaan. Kahdesti Jyväskylässä voittoa juhlinut Sebastian Ogier joutui viime hetkellä vaihtamaan kartturia, kun Vincent Landais joutui henkilökohtaisista syistä jättämään kisan väliin. Kartturin paikalla istahtaa kuitenkin tuttu mies, Ogierin kanssa 8 maailmanmestaruutta voittanut Julien Ingrassia. Hyundai on liikkeellä 3 autolla, ja mikä tietysti ilahduttavaa, niin yhtä autoa ajaa Esa-Pekka Lappi, jolle Jyväskylä on vasta kauden 4. ralli, ja jatkosta ei ole tietoa. VRC2:ssa on sitten kovaa porukkaa viivalla. MM-sarjan kärkimies Roope Korhonen on nyt tiukan paikan edessä. Puolustettavana on viimevuotinen upea voitto, jolloin Roope pesi ihan loppumetreillä Jari-Matti Latvalan. Latvala on myös tänä vuonna mukana Juho Hännisen lukiessa nuotteja. Muita suomalaisia voittajasuosikkeja tässä kategoriassa ovat tietysti Teemu Suninen, Emil Lindholm, Lauri Joona, Mikko Heikkilä sekä Tuukka Kauppinen. Mutta virolaisrintama on kova. Robert Virves on voittanut pari edellistä osakilpailua ja on kiistatta yksi Roopen pahimmista uhkista MM-taistelussa. Iltapäivällä lisää rallitarinaa. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa keskiviikkopäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.
2: Kiitos Timo Pulkkinen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ai jestas, mikä kappale. Että ikinä arvaa, kuka mulle äsken soitteli. No, Salsa tietysti. Siis se ei ole Poriin asti vielä kerennyt, niin sen oli pakko soittaa mulle, kun sillä tuli mua niin hirveä ikävä. Mutta kyllä mä ymmärrän, kyllä mulla aina on puhelin auki, että kyllä mulle saa soitella. Salsakin siis tosiaan tällä hetkellä tänne Poriin matkalla. Hän aloittaa sitten Jytästä lähetyksen tuolla yhden aikaa. Hei, tänään ei valitettavasti kisailla kirjain kisaa. Mä tiedän, että tää on ollut hirveän suosittu. Mäkin rakastan tätä ohjelman numeroa aina näissä aamuissa. Mutta mulle ei valitettavasti tällä hetkellä ole semmosia pelejä ja vehkeitä täällä, että pystyttäisiin nyt tänään tai huomenna kirjain kisaa kisailemaan, jota yleensä siis tässä vaiheessa aina sitten tehdään. Mutta palataan kisan pariin niin sitten perjantaina, kun mä pääsen takaisin tuonne isolle kirkolle Helsinkiin ja oikeaan studioon. Mutta kohta mä vähän kerron teille Pori-juttuja. Tiesitkö muuten, että mä oon porilainen?
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life.

Week wham bam, sweet, ilta soi Radioporin, Radioporin, nyt se tuli. Mä tiesin, että mulle käy näin. Tällä hetkellä siis pidän täältä nostalgian lähetystä Radioporin tiloista täältä Porista. Ollaan siis Kirvatsin Jytän tunnelmissa tänään. Ja on siis ennenkin Radioporilla lähetystä aikoinaan peräti 3 vuotta pitänyt. Eli tää on ollut mulle niinku paluu tänne vanhoille paikoille. Ja mä oonkin odottanut, että koska lipsahtaa, että täällä Radioporin aamu. Mutta näin se kävi tässä vaiheessa aamua päivää jo. No, mutta ei takerruta siihen nostalgian lähetystä. Siis mennään ja Aada täällä studiossa sun kanssa kello 12 saakka. Mä oon saapunut eilen illalla jo tänne Poriin, tai tuossa iltapäivällä lähin eilen sitten lähetyksen jälkeen heti. Ja tämähän on mulle ihan tämmönen kotiin paluu. Joku kyselikin WhatsAppissa eilen, että onko Pori mulle entuudestaan tuttu paikka. Niin onhan tää, koska mähän olen siis porilainen. Mä olen täällä kasvanut koko elämäni. Viime syksynä muutin täältä lintukodosta pois opiskeluiden perässä ja kyllä kannatti, kun nyt saan tämmöisellä ison maailman meiningillä pitää esimerkiksi tämmöistä niinku nostalgian aamushouta. Onhan tää komiaa. Mutta on siis toi, onhan mut niinku tänne aamuunkin otettu siis sillä meriitillä vaan, että mä oon niinku porilainen. Et mullehan sanottiin, että kyllähän sitä aina remmissä pitää niinku yksi hullu porilainen olla, niin Aada, sä varmaan sopisit niinku tähän tosi hyvin. No ei kai Marta, en tiedä, voi olla. Mikä se totuus ikinä onkaan. No mutta eilen saavuin Poriin, sehän oli ihanaa, kun täällähän asuu koko mun perhe ja kaikki vielä, niin äiti oli kuule juna-asemalla laiturilla vastassa ja sitten syötiin grilliruokaa. On se ihan parasta aina, kun palaa äidin luo tai vanhemmille, niin ei tarvitse tehdä itse mitään. Ruoka valmiina pöytään, sitten mulle lämmitettiin sauna, saunan raikkaana sudokua tein peltomaisemassa. Ilta-auringossa. Eli kyllä mulla on asiat huonomminkin ollut. Kyllä se on aina kiva sitten olla kotikotona. Kotikotona tarkoittaa siis terminä sitä, että kun kotikaupunki on nykyään jossain muualla, niin sitten se kaupunki, missä sun vanhemmat mahdollisesti edelleen asuu ja se, missä sä oot ennen asunut, niin kun palaa sinne vanhaan kotikaupunkiin, vanhaan kotiin, niin se on sitten niin kuin se kotikoti, kun nykyään se koti on jossain, oma koti on jossain muualla. Olipa sekava selitys, ehkä joku pääsi kiinni. Joku kyselikin multa tossa, että mitkä on Porissa sitten niinku parhaita paikkoja, niin mä vastasin, että varmaan toi matkakeskus, kun sieltä sitten pääsee niinku aina lähteä pois täältä, mutta sehän nyt oli vale tietysti, koska mähän oon aina sanonut, että mä oon siis ennen kaikkea ylpeä porilainen, mä rakastan Poria, mä rakastan olla Porissa, ja sitten ennen kaikkea vielä Porinässien fani. Se on, no ei mennä tähän sen enempää, koska tää voi aiheuttaa ehkä vähän erimielisyyksiä ihmisissä. No, mutta tänään Porissa ollaan siis paikan päällä, koska Kirvatsissa jytätään tänään. Kirvatsin jytää. Tänne ollaan lähetty Salsan kanssa pitää vähän lähetyksiä ja saadaan sitten Anna ja Markuskin ääneen 3-7 suoraan tuolta Jytän tunnelmista.

Neljän ruuhkasta lauloi meille Arto Tamminen. Nyt ei taida semmoiseen vielä ainakaan niin kuin neljän ruuhkaa jäädä kiinni, jos autolla ajelet ja nostalgian aamua kuuntelet, kun kello näyttää 9.39. Mutta ehkä joku aamuruuhka jossain päin voi olla, jos on kaikki kesälomailijat tai sitten töihin palaajat vaikkapa liikenteessä. No mutta Supertramp, tämä tahdittaa meidät seuraavaksi tonne vuoteen 79, kun lähdetään kuuntelemaan Breakfast in America.

0: Hei, mä esittelen sulle kohta pikaseen vielä, että mitkä kaksi kappaletta tänään tosiaan kilpailee tuosta 10 biisin voitosta. Sitä soitellaan sitten tuolla 10:30 pintaan. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin kappale, josta tuli Kim Carnesin uran suurin hitti. Tämä kappale julkaistiin maaliskuussa 81 albumilla Mistaken Identity. Soiko jo kellot, että mikä tämä voisi olla? No, tietysti Bette Davis-Eyes.
1: Radio Nostalgia.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
13: Joo, ja tehdään näin ihan.
12: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
14: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: pelkkää nostalgiaa. Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä.
1: Porista tehdään tänään tosiaan tätä nostalgian lähetystä. Kirvatsin Jytää minä livenä myöhemmin tänään sitten paikan päälle. Ja sen takia nyt kun mä esittelen sulle näitä kympin biisejä vielä, niin mä en valitettavasti pääse soittelemaan sulle niin kuin noita klippejä päivän kympin biisi ehdokkaista. Mut mä kuitenkin kerron sulle nopsaan, että mitkä ne oli. Teknisistä syistä en siis saa niitä soitettua, niin sen takia niitä ei nyt kuulu. Mutta käy vaikka nopeasti klikkaile jostakin YouTubesta, jos et just muista, että mistä kappaleista oli kyse. Mutta mä nyt eka kerron, että mistä kappaleista mä edes puhun. Ensimmäinen ehdokas, I Will Stay -kappale. Tämähän on Harry Gainsin rakastetuimpia kappaleita, vaikka tämä ehkä vähän poikkeekin yhtyeen tavallisesta tyylistä. Mutta tämähän julkaistiin vuonna 1974 albumilla Road Runner. No, toinen biisi. Tämä on sitten taas I Will Survive. Meillä on selvästi nyt vähän semmoista samaa teemaa näissä biisien nimissä tänään. Gloria Gaynorilta julkaistiin lokakuussa 1978. Tämä oli albumilla Love Tracks. No, kumpaa soitetaan tuolla 10:30 pintaan? Pistä mulle viestiä WhatsAppin studioon. Nostalgian studioon WhatsAppiin tai viestiä. Numero on 050-3270-720. Tai sitten sä voit laittaa kans äänen tuolta meidän Radio Nostalgian Instagram-storin puolelta.
0: Elämäsi musiikkia.

Seppo Närhi ja Prinsessa 65. 7:07 näyttää kello, niin alkaisiko se pikkuhiljaa olla niinku uutisten aika? Siellä on maailmalta vaikka ja mitä juttuja, mutta kerrotaan esimerkiksi siitä, että Yhdysvaltain keskuspankki antaa tänään korkopäätöksensä. Ja oli siellä jotain kotimaankin uutisia. Näitä sä kuulet Dire Straitsin ja Romeo and Juliet kappaleen jälkeen tuolla 10:00 uutisissa.

0: Radio Nostalgia.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa tänään keskiviikkona. Yksittäisiä sadekuureja lupaillaan myös lähinnä tuonne alueen lounais- ja koillisosaan. Päivän ylilämpötila pyörii 19–24 asteeseen. Lapissa puolipilvistä tai sitten pilvistä ja pohjoisessa paikoin sadettakin, vähän sumuakin voi aamusella tässä aamupäivällä näkyä, muualla paikoin sadekuureja. Kuuroja. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 15–20 asteeseen.
3: Radio Nostalgia on tänään livenä Porissa. Lähetys tulee Kirvatsin Jytästä. Tule moikkaamaan juontajia Kirurin luotoon ja vietä huippukiva festari-ilta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia livenä tänään Porissa Kirvatsin jytässä. Elämäsi musiikkia ja pelkkää nostalgiaa.
1: Oikein aurinkoista ja iloista huomenta. Aada Nostalgian aamussa sun seurana. Kello näyttää 9:09. Hei, kiva, että oot kuulolla ja aloittelemassa päivää mun kanssa. 29. heinäkuuta keskellä viikkoa mennään. Kutsutaan siis myös keskiviikoksi tätä päivää. Ootko muuten, hei, ikinä miettinyt, että mistä kaikkien näiden niin kuin viikonpäivien nimet tulee? Koska mua alkoi just kiinnostaa ja musta tuntuu, että me puhutaan tästä vähän seuraavaksi. Pave Maijanen, tätä kuullaan kohta biisille Elämän nälkä, sitä ennen Kinks Sunny Afternoon. Nyt ei ole vielä ihan afternoon, mutta on kuule sunny morning. Niin kauniisti paistaa ainakin täällä Porin päässä aurinko. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta sulle.
0: Radio Nostalgia.

Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Se on jännä, kuinka paljon tässä elämässä on siis kaikki niinku asioita, joiden alkuperää ei niinku ikinä koskaan tule jotenkin ajatelleeksi, mutta siis kerrankin nyt aloin ajatella, että mistä siis viikonpäivien nimet juontaa juurensa. Että onko joku vaan ollut joskus silleen, että tämä tuntuu vähän niinku tiistailta, että tämä voisi olla niinku sen nimi. Mutta ei, viikonpäivien nimet, niin tämähän on ihan todella vanhaa perintöä. Nämä juontuu pääasiassa tuolta niinku antiikin Roomasta, sitten germaanisesta mytologiasta ja vähän on myös tämmöisiä niinku kristillisen niinku perinteiden vaikutteita. Ja Suomessa viikonpäivien nimet, niin nämä on osittain myöskin erilaisia kuin siis monissa muissa eurooppalaisissa kielissä. No lähdetäänpäs tästä ihan käymään sitten niinku päivä kerrallaan läpi, että mitäs täällä nyt on. No maanantai, tämä tarkoittaa niinku kuun päivää. Nimi tulee kuusta. Sama ajatus näkyy esimerkiksi niinku, silleen englannin Monday ja sitten ruotsin Mondag niinku kielessä. Niin maanantai tulee siitä. No tiistai on sitten taas saanut nimensä niinku germaanisesta sodan jumalasta, tämmöinen Tyr, sanotaankohan se näin mahdollisesti. Niin englanniksi sitten Tuesday tulee muodosta jotenkin niinku Tuesday ja ruotsiksi päivä on sitten Tisdag. Ja tämä Suomen tiistai on sitten niinku lainaus tästä. No keskiviikko, sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ollaan niinku keskellä viikkoa. Ollaan viikon keskimmäisessä päivässä. Tämä on niinku suomalainen nimitys tämä keskiviikko. No torstai tulee taas ukkosen jumalasta Thorista, eli englannin Thursday on sitten niinku Thursday, sen jumalan päivä vähän niinku. Ja ruotsiksi sitten Torsdag, ja siitähän se torstaista tulee. No perjantai on sitten taas saanut nimensä germaanisesta rakkauden jumalattaresta, tämmöisestä frikistä. Ja siitä tulee sitten Friday ja Fredag, ja sieltä sitten jotenkin se on saatu käännettyä perjantaiksi täällä Suomen päässä. No, lauantai, tämähän on suomalainen erikoisuus. Tämä oli mun mielestä ihan niin kuin lemppari näistä kaikista. Eli sana tulee vanhasta niin kuin sanasta laua, joka tarkoitti pesuvettä ja kylpemistä, ja lauantai oli sitten niin kuin perinteisesti saunomisen ja peseytymisen päivä, niin siten jäi sitten niin kuin lauantai-sana elämään, ja nykyään se tulee sitten siitä. Ja sunnuntai, tämähän tarkoittaa auringonpäivää, englannin Sunday ja ruotsin söndag, niin perustuu tähän samaan ajatukseen, sieltä varmaan sitten taas vähän käännöstä suomen kielellä. Mutta on kyllä jännä, kun alkaa vaan tutkimaan, niin kaikkea tämmöistä löytää ja uutta oppii. Jotenkin siis niin arkipäiväisiä juttuja, mitä joka päivä niin kuin ajattelee ja puhuu ja tulee käytettyä, mutta sitten jotenkin kuitenkaan ikinä ajattelee, että mistä nämä kaikki juontaa juurensa. Mutta tämmöiset pikku nippelitiedot tähän keskiviikkoaamuun, jos et sinäkään näitä tiennyt.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.

0: Radio Nostalgia.
1: Who ya behind blue eyes soi Radio Nostalgian aamussa, kun kello näyttää 23 minuuttia yli 10 ja Aada toivottelee sulle oikein kivaa keskiviikko huomenta. Hei, Thrillerin pariin päästään kohta, kun Michael Jackson meille siitä laulelee ja sen jälkeen onkin sitä aika paljastaa, että mikä on tämän keskiviikon kympin biisi.
0: Radio Nostalgia.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei, se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On, enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäks laivalle?
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Oomi puhelimessa.

0: miten kätevä Oomi Mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
1: On kätevää.
2: Sittari hoitaa.
3: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
2: Sittari hoitaa.
1: Radio Nostalgia.

0: On aika paljastaa, mikä on tämän kesäaamun kympin biisi.
1: Jos eilen oli kympin biisi kisa niin tasainen, että se ratkesi vaan yhdellä äänellä, niin nyt on ollut selvästi kyllä yleisöllä suosikkinsa. Sijalle 2 jäi tänään Gloria Gaynorin hitti ja voimabiisi I Will Survive tuolta vuodelta 78. On tääkin todella kova kipale, mutta tänään ei nää äänet, mitä kappale sai, niin riittänyt voittoon, vaan suuren äänipotin nappasi tänään siis Harry Gainsin kappale I Will Survive. Ei kun nimenomaan, kun I Will Stay nyt menee kappaleet, jos se klassikko oli niin samantyyppiset. Mutta siis Harry Gaines ja I Will Stay voitti tänään kympin biisi äänestyksen ja tämähän on siis ihan niinku yksi heidän tämmöinen tunnetuimpia kappaleita, ei ihme, että voiton tänään vei. Harry Gaines siis on yksi suomalaisen rockin merkittävimpiä ja vaikutusvaltaisimpia yhtyeitä. Ja sehän hei perustettiin Helsingissä vuonna 1971. Yhtyeen läpimurto, niin sehän tapahtui sitten vuonna 1974 ilmestyneellä albumilla toi Road Runner, jota pidetään yhtenä suomalaisena rockmusiikin tärkeimmistä levyistä varmaankin tähän päivään asti. Ja sieltä löytyy esimerkiksi klassikoita Get On ja sitten tietysti meidän päivän kympin biisi I Will Stay. Tämä kappale julkaistiin siis tosiaan tuolla albumilla ja mielenkiintoista on se, että tämähän ei ole Harry Gainsin oma sävellys, vaan kappaleen alkuperäinen esittäjä on tanskalainen The Lollipops -yhtye kappaleellaan I'll Stay By Your Side. Säveltäjinä ja sanoittajina olivat veljekset Jorgin ja Torben Lundgren. Harry Gainsin versiosta tulisi kuitenkin Suomessa huomattavasti alkuperäistä tunnetumpi. Ja musiikillisesti niin tämä I Will Stay, niin tämähän on vähän rauhallisempi kuin monet muut Harry Gainsin vauhdikkaat rock and roll -kappaleet, kuten just vaikka toi joku Get On tai Bourbon Street. Ja monille tämä yhtye Harry Gaines niin voi olla tuttu juurikin tästä kappaleesta ja tätähän soitetaan edelleen suomalaisilla radiokanavilla kovassa soitossa on. Ja niin soitetaan nyt myös Nostalgian aamussa, kuulkaa, kun tämä kappale vei tänään kympin biisi äänestyksen voiton.

Voittaja on valittu, kympin biisi soitettu. Uusi äänestys ja valinta jälleen huomenna. Radio Nostalgia mukana Kirvatsin jytässä. Lavalla tänään Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Nelsin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band.

Kympin biisin jälkeen soi Hamilton Frank ja Reynolds kappaleella Don't Pull Your Love, ja on muuten edelleen korvamatona. Kerroinkin tuossa varmaan, mikäköhän päivä se oli, ehkä maanantaina, että tämä on soinut mulla päässä ihan jatkuvasti ja soi muuten edelleen. Mutta hyvä, että se soi täälläkin, niin ehkä se jossain kohtaa sitten poistuu mun systeemistä. Niin hei, tuli vielä tuossa Kympin biisin soiton jälkeen viestiä tänne studioon, että kyllä oli ansaittu voitto. Tänään Kympin biisiksi valikoitui toi Hurricanesin I Will Stay, ja kyllähän se näin on. Toi on niin klassikko, niin onhan se kiva, että sitä saatiin tänään Kympin biisinä soitella. Seuraavaksi soitellaan hei Brian Hylandia biisillä Seed with a Kiss, mutta sitä ennen kuullaan vielä vähän Tom Pettyä. Tää kappale on Free Falling. Oikein kivaa keskiviikkoa.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä.
1: 11:08 näyttää kello ja Nostalgian aamua. Jatketaan tästä kovaa vauhtia eteenpäin. 29. heinäkuuta ja hauskat merkkipäivät kalenteri kertoo meille, että tänään olisi sadepäivän merkkipäivä, mutta ei kyllä pidä paikkaansa. Siis aurinko paistaa ja linnut laulaa pitkästä aikaa. Jos tässä nyt olisi vihdoin sateet sadellu ja ukkoset jyrissy, niin tänään pitäisi auringon pilkahdella jo ympäri Suomen, melkeinpä ihan kaikkialla. Jotain sadekuureja siellä sun täällä vähän lupailtiin, mutta suurimmaksi osaksi aika kivaa keliä luvattiin. Ainakin täällä Porissa, siis niin kaunis paiste. Ihan täydellinen Kirvatsin Jytä-keli tänään. Tänään siis jytäillään Porissa ja nyt eka on vierailemassa täällä Radio Porilla, missä on ennenkin lähetyksiä tehnyt. Niin on täällä studiolla, toki Nostalgian aamua siis nytkin tehdään ja sitä kuuntelet, niin täältä tulee nyt aamun lähetys kello 12 asti, mutta iltapäivä yhdestä alkaen sitten suoraan tuolta Jytästä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Kyllä, Topi Sorsakosken kauniilla sulosävelmillä. Yksi ainoa ikkuna kappale soi tässä, niin näillä on oikein hyvä lähteä kohti tonne kello 11 uutisia. 4 minuuttia vaille 11 näyttää jo kello. Mutta kuunnellaan vielä ennen uutisia Poppy Womack. Tämä kappale on Across 110th Street.

0: Radio Nostalgia. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
0: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhtikesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla, noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään keskiviikkona maan etelä- ja keskiosassa sekä sitten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yksittäisiä sadekuuroja lupailtiin lähinnä tonne alueen lounais- ja koillisosaan. Päivän yli lämpötila 19-24 asteeseen. Lapissa taas puolipilvistä tai pilvistä ja pohjoisessa paikoin sadetta. Pieniä sadekuuroja voi siis päivän aikana ilmetä. Päivän yli lämpötila siellä on enimmäkseen 15-20 asteeseen.
3: Radio Nostalgia on tänään livenä Porissa. Lähetys tulee Kirvatsin Jytästä. Tule moikkaamaan juontajia Kirurin luotoon ja vietä huippukiva festari-ilta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä suorana Porin Kirjurin luodosta.
1: Juise Leskinen ja 15 yö soi. Ja Kirvatsin Jytä tunnelmissa ollaan tänään Radio Nostalgian taajuuksilla. Kello näyttää 10 minuuttia yli 11, vielä tonne kello 12 saakka, eli vajaan tunnin verran, niin Salokankaan Aada täällä studiossa sun kanssa aamua viettelemässä, ja yhdeltä siirretään sitten lähetys livenä tuonne Kirvatsin Jytä-alueella, jossa sitten iltapäivää aletaan viettelee. Mutta hei, tässähän on vuoden ihan niinku parhaimmat päivät käsillä, ei vaan sen takia, että Jytää vietetään, vaan myöskin sen takia, että kohta on rahaa tiedossa. No ei ihan kaikille, mutta joillekin meinaa se on komia, kauan odotettu veronpalautuspäivä, joka tuolta kohta elokuun alusta tulee. Status quo, hei, kuunnellaan seuraavaksi kappaleella Whatever You Want, sen jälkeen Cyndi Lauper ja biisi on Time After Time, ja tähän väliin mä toivotan sulle oikein kivat keskiviikot.
0: Radio Nostalgia.

Time after time soi ja time täällä studiossa, eli kello täällä studiossa näyttää 18 minuuttia yli 11. Oikein kiva keskiviikkoa. Hei, tuossa sanoinkin, että nyt on kivat päivät tulossa, kun se meinaa rahulia joillekin. Eli elokuun kolmas päivä, veron palautuspäivä. Palautuksia maksetaan, kuulkaa, yhteensä 1,1 miljardia euroa. Ja näitä palautuksia menee 2,1 miljoonalle suomalaiselle, että kyllä niin kuin aika moni varmaan nostalgiaakin tällä hetkellä kuuntelee, joille sitten noita pennosia kilahtelee tilille ensi viikolla. Mutta tähänhän liittyy niin kuin kaikki tämmöisiä pikkujuttuja, mitä ei kannata murehtia sitten kuitenkaan, sillä verohallinto muistuttaa, että palautus, se ei välttämättä näy tilillä heti aamulla, että se voi ottaa hetken, että pitäisi kyllä maksaa silloin, tai ne maksut tulee silloin samana päivänä, mutta jos ei heti aamulla näy, niin älkää hätiköikö, että samana päivänä kuitenkin maksetaan. Ja myöskin se, että huomioi, että kaikkia veronpalautuksia ei makseta nyt, vaan siellä on niitä muitakin päiviä, kun niitä maksellaan, ja oman palautuspäivä, niin senhän voi tarkistaa jostakin siellä jostain omaa verosta tai jostakin, mistä näitä nyt voi katsella näitä verojuttujansa. Joo, ja nämä viivästykset yleensä, että jos ei sitten lopulta ikinä sinne tuu, ainakin mulle on joskus näin käynyt, niin mä oon unohtanut lisää mun oman tilinumeron sinne. Niin sehän tarkoittaa sitä, että mille tilille sä makset, tai se ei yhtään millekään, niin kannattaa muistaa lisäillä se, niin ei käy niin kuin tälle tytölle taannoin. Ja myöskin hei, verohallinto oli muistuttanut tämmöisestä aika tärkeästä jutusta, että nyt veronpalautusta aikaa, niin liikkeellä on tosi paljon kaikkia huijausviestejä, joissa sitten mahdollisesti yritetään kalastella näitä pankkitietoja. Niin ei kannata vastailla noihin, aina kannattaa olla tarkkana kaikkien epäilyttävien viestien kanssa, ihan sama mistä ne tulee. Kauheasti on kaikkia noita huijareita nykyään liikkeellä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Bob Dylania kappaleella Lay Lady Lay. Hei, kohta lähdetään selvittelemään, että mikä on tämän keskiviikkoaamun Nostalgian kesäbiisi, mutta sitä ennen tarjoillaan muuta aivan mainiota kesämusiikkia tähän aamuun. Nimittäin J. Karjalaista tuolta vuodelta 92 ja kappale on tietysti Telepatiaa.
0: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta, sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta.

0: ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.
1: Mulla on oikein koko aamun täällä studiossa sormet syyhynnyt, että joko mä pääsen soittelemaan tätä kesäbiisiä teille. Mä en ole malttanut odottaa, että tämä täällä taajuuksilla soi. Kappale on Edison Lighthouse ja Love Grows Where My Rosemary Goes. Ai et. Yksi 70-luvun tunnetuimmista pop-kappaleista, sen esitti sitten Edison Lighthouse ja kappale julkaistiin myöskin silloin 70 vuonna. Tämä nousi nopeasti sitten Ison-Britannian lista ykköseksi, jossa se viihtyi 5 viikkoa. Yhdysvalloissa tämä nousi 5. Billboard Hot 100 listalla. Ja mielenkiintoista on se, että Edison Lighthouse, niin tämä oli pitkälti tämmöinen, tämä oli niin tämmöinen studioprojekti. Kappale lauloi eka Tony Burrows, joka oli yksi aikansa kysytyimmistä tämmöisistä studiolaulajista. Ja kun Love Grows nousi hitiksi, niin sitten yhtye koottiin nopeasti esiintymään televisio- ja konserteille. Kappaleen kirjoittivat Johnny, mites tää lausutaan? Michaela, mahdollisesti, ja Barry Mason, jotka olivat tuohon aikaan erittäin menestyneitä brittiläisiä laulun tekijöitä. He loivat tämmöisen laulun, jossa yhdistyy tämä iloinen melodia ja tarttuva kertosää, ja onhan tässä oikein ihana tämmöinen kevyt, hyvän tuulinen tunnelma. Ja tämä kappale kertoo vähän tämmöisestä niin kuin Rosemary-nimisestä naisesta. Ei ole ehkä ihan silleen rikas eikä ulkoisesti täydellinen, että vähän silleen niin kuin, no, vähän villit hiukset ja sellaista, mutta silti laulaja näkee niin kuin hänessä sitten jotain sellaista, mitä muut ei kuitenkaan näe. Että kappaleen keskeinen ajatus on aika kaunis, että rakkaus ei niinku riipu mistään tämmöisistä ulkoisista jutuista tai rahasta tai mistään muiden mielipiteistä, vaan rakkaus kasvaa siellä, minne Rosemary menee. Eli niinku hänen läsnäolo tekee elämästä iloisempaa ja merkityksellisempää. Ja kyllähän siitä on rakkaudessa mun mielestä juurikin kyse tästä. Se on juurikin näin. Ja näihin tunnelmiin päästään seuraavaksi kesäkappaleella, joka on siis Edison Lighthousen Where My Rosemary Goes.

0: My Rosemary Goes. Kyllä tästä on vaan niin hyvän mielen biisi, että ai jestas. Ja niin ihanalla rakkauden sanomalla. Oikein paljon hei rakkautta ja aurinkoa ja iloa ja kaikkea muuta mukavaa sun keskiviikko aamuun tai aamupäivään. Lomalaisille tää voi olla vielä aamua. Hädin tuskin ehkä on heräiltykään vielä, mutta jos sä oot jo töihin palannut, niin aamu on mennyt varmaan jo ajat sitten sulle, että tää on sitten melkein jo iltapäivää sulle. Mutta kello se näyttää 11.36 ja Aada täältä toivottelee sulle oikein kivaa keskiviikkoa. Seuraavaksi aamussa tahdittaa Lynn Anderson ja Rose Garden.
1: Radio Nostalgia mukana Kirvatsin jytässä. Lavalla tänään Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Nölsin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Gibson Brothers ja Geserami Vida. Mahtokohan mennä lausuminen oikein? Annetaan tämän kerran mennä sormien välistä, jos meni vähän niin ja näin. Hei, täällä Nostalgian studiossa vielä kello 12 asti Aada sun seurana ja pistetään tähän väliin soimaan vähän Bruce Springsteenia. Kappale on The River.
1: Radio Nostalgia.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertaa, no niin, tää
4: loppuun. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: pelkkää
1: Aardalta Nostalgian studiosta toivottelee sulle oikein kivat keskiviikko huomenneet. Salsa tuli jo huutelee tänne studioon, että hei Aada, että nyt pitäisi niinku alkaa lähteä pikkuhiljaa jytäilemään, että nyt pillit pussia menoksi. Mä nyt sitten vähän toppuuttelin, että juu, kohta mennään. Mutta näin se on, että jytään täytyy tästä pian lähteä. Kirvatsin jytä tapahtumassa esiintyjinä tänään ovat Kolmas Nainen, sitten siellä on Kake Randelin, Juliet Jonesin Sydän, Nikki Hill sekä Iisi, eli aika kovat setit on tänään tuolla Kirjurin luodossa. Ootko hei sä muuten tulossa jytään tänään? Radio Nostalgian taajuuksellakin jaettiin tänne lippuja tuossa muutama viikko sitten, niin voi olla, että mahdollisesti niillä lipuilla oot tulossa. Ja jos oot tänään jytästä, niin tuu ihmees moikkailemaan mua, Annaa, Salsaa ja Markusta sinne mestoille. Mut ei hätää, jos jytä ei nyt kuulu sun kesäsuunnitelmiin tänä vuonna, niin sä voit kuunnella kuitenkin jytän tunnelmia sitten Radio Nostalgian iltapäivässä kello 1 alkaen.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number, to a good life's sleep.
6: Elämäsi musiikkia.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Joo, ja niinhän se on, että nämä Suomen rahapelimarkkinoiden avautuminen on sitten jo käynnissä, ja tämä on herättänyt tietenkin kiinnostusta ulkomaisissakin peliyhtiöissä paljon, ja tässähän on mielenkiintoista se, että ne saavat tulla vasta markkinoille ensi vuoden heinäkuussa, ja nyt sitten on tehty jo tutkimuksia katsottu, niin ulkomaisia peliyhtiöitä niin on tehnyt jo omia verkkosivuja suomenkielisiä, ja sinne kuulemma pystyy jopa tunnistautumaan ja rekisteröitymään suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla, mikä on tietenkin ihmeellistä, jos se peli alkaa vasta ensi vuoden heinäkuussa. Mutta tällaista se tapahtuu, ja sitten tulee isot pelimarkkinat. Varmaan vedonlyönnit ja kaikki tämmöiset muuttuu kokonaan. Esimerkiksi Briteissähän pystyy lyömään vetoa jalkapallootteluista ja aivan käsittämättömillä summilla ja kertoimilla, niin eiköhän ne kaikki ole tänne tulossa. Saa nähdä sitten, miten meidän veikkaukselle käy, kun monopoli kaatuu. Ahvenanmaalta tulee heti ensimmäinen, ja sitten varmaan, kyllä mä luulen, että ruotsalaisetkin tulee markkinoille. Markkinoille tulee seuraavaksi Radio Nostalgia-iltapäivässä Bee Gees. Ja tämähän oli Saturday Night Feverish-leffasta silloin aikoinaan kauni, romanttinen kappale, ai ai. Nyt kun pääsis pusuttelemaan kirvatsi jytässä, niin olisi kyllä mukavaa. How deep is your love?

0: How deep is your love?
1: Radio Nostalgia.
0: Radio Nostalgian nostalgista iltapäivä, ja siinä oli tosiaan How deep is your love. Siinä on kyllä nostalgia kerraksi, jos mietitään ja mennään ajassa taaksepäin ja katsotaan niitä elokuvia. Jos vertaat nykypäivän leffaa ja sitten vanhaa leffaa, niin onhan se ihan erilaista kuin ennen vanhaa. Siinä kohtauksessa oltiin niin kuin paljon pidempään ja hitaammin ja kaikki. Nykyään ne leikataan niin, että mä en esimerkiksi ei välin leffassa niin kuin tajutaisi mitä käy, kun ding ding ding ja leikataan. Ja kai ihmiset on nykyään sitten sen verran niin kuin hätäisempi, että ne ei enää jaksa niin pitkään keskittyä. Näin on kuullut. Meillä on Hugh Lewisia tulossa ihan kohta, Power of Love. Oikein mukavaa ja aurinkoista porilaista iltapäivää.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Radio Nostalgia.

0: Elton John, itse herra siinä sitten vetämässä. Rocketman oli biisi nimeltään, ja hieno biisi toi oli, ei siinä mitään, tyylikkäästi. Tyylikkäästi mennään myöskin täällä Porissa Kirvatsi Jytässä eteenpäin. Ulkona ollaan, seinä auki tuossa studiosta, kontista, ja täällä on hieno auringonpaiste, niin hyvä, tässä on vetää showta. Vuonna 1972 Dennis Linde kirjoitti tämän laulun, ja sitten Arthur Alexander huhtikuussa 1972 täräytti sen omalle nimikkolevylleen Arthur Alexander. Ei mennyt kuin 4 kuukautta eteenpäin, niin Elvis Presley löysi jostakin tämän, teki singlen, ja sitten loppu onkin historiaa. Siitä tuli erittäin tunnettu ja tuttuksi käynyt kappale. Mutta mietin tuossa, että kyllä Elviksellä on ollut kovia seppiä tuolla taustavoimissa, että miten se on aina löytänyt näitä cover-biisejä ja mistä hän on tehnyt oman versioja ja onnistunut niistä tekemään vielä viimeisen päälle. Tämä on kerta kaikkiaan maukas mainio, Elvis Presley, Burning Love.
1: Radio Nostalgia mukana Kirvatsin Jytässä. Lavalla tänään Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Nölsin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band.

Elvis Presley. Burning Love. Hieno cover-versio. Mutta Elviksi kaikki biisit. Ei tainnut itse kirjoittaa montaa biisiä, mutta hienosti ne löysi aina noita. Espanjassa on mielenkiintoista ja erikoista hommaa. Länsiniilin virusta nimittäin on havaittu. Ja no niin, nyt mä onnistuin sitten hävittää koko jutun täältä. No ne takas tuli hienosti. Tämmöistä länsiniilin virusta on havaittu hyttysansoissa. Ja Fuengirolassa ja Mihasin kuntaan kuluvassa Las Lagunesissa. Ja tämähän on siis Fuengirola siellä Malagan eteläpuolella, missä paljon suomalaisiakin on. Eli nyt sitten suomalaisten kannattaa olla todella, todella varovaisia siellä. Nämä viranomaiset lisää tätä hyttysseurantaa ja torjuvat hyttysten lisääntymispaikkoja, tarkkailevat mahdollisia tartuntoja ihmisissä sekä eläimissä. Ja kotisuomessa mä annan kanssa varoituksen siitä, että noita punkkeja on yllättävän paljon ollut tänä kesänä. Mä en tiedä, johtuuko se tästä kylmästä sateisesta ilmasta vai mistä se johtuu, mutta niitä on ollut paljon. Ja ottakaa, suosittelen, koiralla Tito Robertolla on semmoista punkkiöljyä. Sitä laitetaan 3 pisteeseen sinne päähän ja sitten keskiselkää ja melkein bebaa. Niin siitä 3 semmoista. Ja sitten ei saa päivää rapsuttaa tai että se imeytyy se öljy. Ja se laitetaan kerran kuussa. Ja me on laitettu sitä toukokuusta, kesäkuusta, heinäkuusta ja elokuusta 4. Viime vuonna ei ollut yhtään punkkiä, mutta tänä vuonna on pari löytynyt, että varoituksen sana tästäkin kaikille koira- ja kissa-ihmisille.

0: Alice. Smokey, Living Next Door to Alice, alkuperäinen. Tästähän tehtiin tuossa 90-luvulla semmoinen vähän niin kuin teknoversio tästä ja laitettiin biittiä ja siitäkin tuli hitti. Mutta mistä itse muistan tämän laulun, niin muistan siitä, että kesä 78, mä olin silloin nuori, olisiko mä ollut 12-vuotias tai jotain semmoista, ja Kari Tapio teki tästä silloin se suomalaisen versio, ja mä olin jotenkin ihastunut, ja niin kuin mä oon sanonut, että nuorena poikana tuli laulettua paljon, niin mä olin lomareissulla serkkunin luona Imatralla ja käskin hänen kirjoittaa ne sanat ylös, ja sitten mä kiikkustuolissa lauleskelin tätä ihan täysin, ja suomeksi tietenkin. Kari Tapion versiota, eikä tätä alkuperäistä. Mutta tämä kuultiin nyt tässä. ABBA olisi vuorossa seuraavaksi nostalgia-iltapäivässä. Oikein mukava iltapäivää ja kaikille porilaisille terveisiä. Täällä ollaan.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kierto.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä.
1: Kirvatsin Jydässä ollaan joo. Tänään täällähän on esiintymässä muun muassa Kake Randeliin sitten ja Kolmas nainen ja on kaikkea muutakin ohjelmaa. Täällä on hienoja. Tästä näkee suoraan tästä meidän radiokopista, niin on limukahvi, kaakaosasto, löytyy mikä se on tämä ranskalainen niinku woffeli, mutta sillähän on oma nimi, sillä ihan ohuella woffelilla, mutta nythän mä en muista, mutta tuossa on semmoinen hieno tehty vanha ranskalainen Renault-auto, mistä sitten kamionettikaffeesta saa näitä räiskeleitä, mutta sillä on oma nimi ja mä yritän nyt keksiä sen nimen jostakin päähäni. Mutta olkoon mikä on, niin kannattaa tulla, jos olette liikenteessä kesälomareissulla. Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Satakunnassa, Raumalla, voi olla Turussa, voi olla Porissa, voi olla Ulvilassa. Niin tästähän on lyhyt matka, niin tänne vaan katsomaan meininkiä ja kuuntelemaan. Kello 15 muuten aloittaa Anna Hanski ja Markus Parkkinen sitten Nostalgia lähetykseen ja sehän on jo herra Parkkinen, kun saapuu paikalle, niin kannattaa tulla. Hidalko voi antaa vaikka nimmarinkin.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Se on tämäkin bändi tänään täällä lauteilla niin sanotusti, Juliet Jonesin sydän. Tulee varmaan tääkin biisi ihan livenä. Ja nytten vanhan miehen pää on katon vähän semmonen, että se välillä lyö niinku toi tietokone juntturaa. Sinne on niinku kova levy täynnä, ei mahu tietoa ja sitten niin paljon tietoa, että se ei enää uloskaan enää sitä, että control alt delete painetaan, niin homma pelittää. Ja niinhän me tehtiin. Äsken puhuin siitä, mikä on se ranskalainen lätty. Se on Crème Suzette. Nyt se löytyy. Se on se ohut semmonen. Sitähän saa muuten sitten suolasena tai makeena, ihan miten tykkää. Niitäkin täällä myydään, herkkuja. Nyt Ike Turner, Tina Turner, siellä joskus aikoinaan, kun oli vielä onnellinen aviopari. River Deep, Mountain High. Hyvää ja mukavaa, raikasta iltapäivää.

0: Radio Nostalgia. Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Halo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
5: Jokaisella on hintansa.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksenhakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Ruotsissa rahtilaivan ja huviveneen epäillään törmänneen myöhään eilisiltana. Kaksi ihmistä on yhä kateissa onnettomuuden jäljiltä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Myös veneen hylyn osia on löydetty. Nainen ja toinen lapsista ovat kateissa. Tapahtumahetkellä satoi ja tuuli voimakkaasti. Rahtilaivan kapteeni ei havainnut törmäystä, kertoo varustamon omistaja. Tapaus sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Kirjailija ja toimittaja Kristiina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähköntuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Nostalgian sää.
8: Kyllä vain, ja sää tulee tänään Porista ja kerromme Porin sään. Porissa laskeutuu aurinko tänään 22-21, eli siihen asti voitte olla ihan huoletta ilman heijastinta radalla. Sen jälkeen kannattaa laittaa heijastin, näette täällä toisenne Porin yössä. Pori luvattu tänään 20 astetta lämmintä, ja tässä kun katson vielä tätä aurinkokarttaa, niin täysin pilvetön taivas. Ja luvassa seuraavan 24 tunnin aikana, eli huomenakin voidaan vielä sitten nauttia hienosta Porin säästä. Tällaista tällä kertaa.
7: Radio Nostalgia on tänään livenä Porissa. Lähetys tulee Kirvatsin Jytästä. Tule moikkaamaan juontajia Kirurin luotoon ja vietä huippukiva festari-ilta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä suorana Porin Kirjurin luodosta.
1: Kyllä näin on. Täällä ollaan Nostalgian kopissa vielä. Meikäläinen on vielä vajaan tunnin tässä kello 15 saakka. Mun nimi on Salsa Sinisalo siis, jos joku ei tiedä sitä. Ja sen jälkeen Markus Parkkinen ja Anna Hanski saapuvat tänne aurinkoiseen studioon jatkamaan lähetystä. Mutta mikä hienointa, niin mehän tietenkin soitetaan iloista mukavaa musiikkia aurinkoisessa Porissa. Jan Hammeri on tulossa, Pepe Wilberiä. Ja sen jälkeen tänne tulee Kaunokainen prinsessa mulle vieraaksi. Löysin tuosta Kokemäenjoen rannasta, hän oli aurinko ottamassa, niin poimin sieltä matkaa ja ajattelin tarinoidaan vähän, mutta kohta lisää.
0: Radio Nostalgia.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on Kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Näin mystisissä merkeissä mennään. Jan Hammer ja Crockett Steam ja Miami Vice silloin aikoinaan oli hienot. Piti olla semmoiset loafferit jalassa ilman sukkia, puvun housut, puvun takki, semmoinen pellava vähän kesäistä meininki, niin kuin nyt Miamissa aina onkin. Mutta kesäistä meininki on täällä, nimittäin Nostalgian studiossa, ja tässä vieressäni istuu ihana viehättävä Aada. Hei.
1: Hei, Salsa.
0: Miten? Sulla on lähetys ohi.
1: Sulla on lähetys ohi.
0: Sä olit siellä studion uumenissa hienosti tekemässä. Se oli hieno studio, se Porin studio.
1: On ihan kato vimpan päälle kaikki. Joo, se
0: ja
1: on hieno.
0: Nyt sä oot täällä niinku ulkoilmassa. Eli kuten huomaat, niin sä oot koulutettu paljon paremmin. Että sä oot päässyt sisätöihin, mut laitetaan tänne ulkohommiin. Niin kuin, että näin se menee.
1: Näin se menee.
0: Mutta mikä fiilis sulla on ollut nyt tästä Kirvatsin Jytästä? Me ollaan vähän lämpäreitä täällä ennen kuin täällä portit aukeaa ja bändejä tulee.
1: Joo, mutta tähän on ihan kiva, että saa tälleen, niin voidaan ihan täysin keskittyä niin kuin tähän lähetykseen.
0: Niin.
1: Kun meillä niin herkästi herpaantuu, tiedätkö, aina tuo keskittyminen vähän.
0: Mä en ainakaan huomannut
1: sitä. Ahaa, just aivan.
0: Niin.
1: On just aivan.
0: Ja mehän päästään sitten kello 15 vähän syömään ja juomaan vissyä, niin sitten meillä menee kaikki hyvin, eikö niin?
1: Meillä menee kaikki tosi hyvin.
0: Oletko huomenna aamuna lähetyksessä 8:00 ihan normaalisti?
1: Olen.
0: Mutta sinä teet lähetyksen Porista, eikö?
1: Minä teen sen edelleenkin täältä Porista. Mä jään äidin luokato yöksi.

0: kylään ja joo.
1: Joo.
0: Perjantaina sitten vasta niin kuin tuttuun studioon.
1: Joo, sehän voi olla, että mäkin oon huomenna mun kahvipöydässä äitis kanssa.
0: Juu, juu, kato, siellä on kämppiä ja kuule, on makkaria ja sänkyä. Ja se mun yksi vanha sänky, kato, just kun mä sain sen uuden.
1: Niin.
0: Ja arvaa, missä mä nukuin viime yön.
1: Vanha sänky.
0: No siinä mun vanha sängys, kun se tuotiin, kato, sieltä Helsingissä nyt sit äitityö. Niin
1: mutta
0: siellä on sänkyjä
1: kyllä. Eikö sulla mennyt selkä jotenkin siinä viimeksi?
0: Meni.
1: Siinä sä, niin.
0: Ja kyllä mä makasin siinä illalla eilen vartin, niin notkahti selkää eikä kerran.
1: Oho. Äiti, jos kuulet, niin laita nyt vähän jotain pehmustetta tai jäykkyyttä sinne, että Aadan selkä pysyy huomenna, että pääset
0: niin,
1: lähetykseen.
0: Pääsee lähetykseen huomennakin. Joo, enkä sanonut tänään kuin kerran vaan, että Radio Porin lähetys.
1: Niin,
0: että mutta se tuli jostain selkä.
1: Hei, sä oot Radio Porista tekemässä lähetystä Radio Porista, niin silloinhan sä oot tehnyt ihan oikein.
0: Niin.
1: Mutta ainoa, että Nostalgian kanava vaan, mutta ihan oikein. Minäkin olen Porissa. Mä oon täällä Kirvatsin jytässä nyt ja Nostalgia tehdä Porista.

0: Papa Joe, Coco Coco, Ballroom Blitz, hienoja biisejä bändiltä nimeltään Sweet!
1: Radio Nostalgia.
0: Hienolla biisellä jatketaan myöskin. Kuinka moni muistaa Australian auringon alta Men at Workin ja Kolmas nainen, bändi, joka tänään esiintyy myöskin täällä Kirvatsin jytässä, on tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sen jälkeen mä tarjoilen sulle koko rahalla herkkua diskopallon alla. On kaivannut todella legendaarisen biisin, minkä meinaan soittaa, eli kannattaa pysyä kuulolla. Oikein aurinkoista nostalgista iltapäivää täältä Porista kaikille ympäri Suomen.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas, kringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia mukana Kirvatsin jytässä. Lavalla tänään Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Nelsin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Radionostalgian ja diskopallon loisteessa tänään.
1: Tänään ollaan taas jälleen kerran diskopallon loisteessa tässä kohtaa iltapäivää, niin kuin kuuluu ollakin. Mä oon kaivannut oikeastaan biisin, joka on sitten niin kuin itsellenikin jonkin verran tärkeä. Ja ensimmäisen kerran, missä kuulin tämän kappaleen, se oli 81 vuodelta, milloin tämä julkaistukin, Leffateatteri Gloria, Pikku Roballa Helsingissä. Se oli kouluaikaa ja mulla oli kaveri, jonka täti oli töissä tässä joku Suomi-filmi, mutta hän sai siis aina tädin kautta ilmaisia leffalippuja. Ja sehän oli kerrassaan huippujuttu, koska sitten Kaitsu, kun sai ne liput, aina hän pyysi 4 ja sitten hän pyysi minut mukaan. Ja sieltä aina me pyydettiin koulusta jotkut likat aina sitten meidän kanssa sinne leffaan, niin kuin tarjottiin leffat ja popcornit siinä. Ja tietenkin siinä oli vähän semmoista iskuyritystä takana, mutta eihän niistä ikinä mitään tullut sitten. Mutta yritys oli joka tapauksessa kova. Ja tänne on siis kuullut siellä Leffateatterin aulassa ennen kuin leffa alkoi. Earth, Wind & Fire on nyt kyseessä ja Let's Groove on myöskin kappale vuodelta 81. Maurice Whitehan tämän on kirjoittanut ja tämähän on käynyt monta kertaa Suomessakin ja jos se nyt ihan väärin muista, niin Pori Jazzellakin on ollut esiintymässä Earth, Wind & Fire. Itse olen nähnyt sen Helsingin jäähallissa muistaakseni 20 vuotta sitten 2006 huhtikuussa, jos en ihan väärin muista. Ja yleensä en väärin muista silloin, kun on lempparibändeistä ja biiseistä kyse. Jotenka hyvät ystävät, nyt matkaamme ajassa vuoteen 81. Kuuntelemme legendaarisen Earth, Wind & Fire ja tämä biisi on nimeltään Let's Groove.

0: Santa Esmeralda siinä. Loistava Santa Esmeralda. Don't Let Me Be Misunderstood. Ja tämä on nimenomaan se oikea single-versio, mikä lähtee niille kläpeillä liikenteeseen ja sitten tämä loppuu seinään. Mutta sitten jos tästä haluaisi oikein tinttarilla versio ottaa, niin se on 16 minuuttia 34 sekuntia. Siinä ehtii sitten sen verran joraamaan, että tulee ja lanteet irtoaa. Mutta eipä siinä mitään. Täällä ollaan Kirvatsi Jytässä. Vielä kello 15 asti on minä Salsa Sinisalo äänessä. Sen jälkeen tänne tuleekin aidot ammattilaiset jatkamaan. Parkkisen Markus, eli Markus Parkkinen, herra ja hidalko, ja hänen kanssaan sitten ihana Anna, ja sitten vasta iltapäivä alkaakin. Mutta me mennään eteenpäin kohtaan Erik Carmenia, All By Myself. Hyvää ja mukavaa iltapäivää.
1: Radio Nostalgia. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Pelkkää nostalgiaa. Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä.
1: Kyllä vain. Ja ikäviä uutisia tulee. Irlantilaismuusikko Glenn Hansard on kuollut 56-vuotiaana ja Hansard kuoli lehden mukaan keskiviikkoaamuna moottoripyörä onnettomuudessa Dublinissa ja Irlannin poliisi ja pelastuslaitos saivat onnettomuudesta hälytyksen 4.30 paikallista aikaa. Ja tämähän on ikävää, koska Hansardin oli tarkoitus esiintyä Helsingin kulttuuritalolla syyskuussa. Frames-yhtyeen keulahahmona on tunnettu tämä irlantilainen muusikko. Tämä seuraava muusikko tai bändi on tunnettu maailmanlaajuisesti jo pitkään. Kyseessä on Doors.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Touch Me lauletaan tässä kohtaa Doorsin kanssa. Kohta lauletaan Easy Dusty Roadia, John Travolta ja Chris Lightingia. Sen jälkeen vaihdetaan miehistöä täällä Nostalgian studiossa. Kirvatsin jytä jatkoa täysillä. Se on nimittäin Anna Hanski ja Markus Parkkinen. Mutta Easy ja Dusty Road vielä soi hienosti, niin kuin mä sanoin. Sitten kello on 15 tuoreita uutisia, sää tietoja. Näillä mennään eteenpäin tätä kirvatsia.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. EU:n urheilukomissaari Glenn Mikalev kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Mikalev kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. Mikalevin mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Nostalgian sää.
9: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Lapissa on vielä epävakaisempaa ja paikoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yksittäisiä sadekuuroja on enimmäkseen alueen lounais- ja koillisosassa. Päivän ylin lämpötila 19-24 astetta ja yön alin 7-13.

0: Radio Nostalgia livenä tänään Porissa Kirvatsin Jytässä. Elämäsi musiikkia ja pelkkää nostalgiaa.
1: Oikein hyvä aurinkoista perjantai-iltapäivä. Kato, tämä meni ihan vakio. Anteeksi. Keskiviikko-iltapäivää Porista. Aurinko paistaa ja tai hautoo, että mun ei tarvitse olla yksi, vaan mulla on täällä kaveri mukana.
2: Onpa
1: myös.
2: Onpa kivalta, Annalta. Täältä myös terveisiä kaikille. Ihana olla Markus sun kanssa tässä, mutta täytyy sanoa, että perjantailta tuntuu.
1: Niin, eks siis tää on.
2: Sitä juhlan hetkeä. Festarialue täällä rakentuu vielä vähän rälläkkä raikaa siellä täällä ja poran ääniä kuuluu. Se on muuten uskomaton määrä työtä ja ihmisiä, mitä vaaditaan, että saadaan tämmöinen festarialue pystyyn.
1: Kyllä, ja jos täältä tämmöisiä vähän älämölyääniä kuuluu, niin tuolla Kirjuriluodon lavalla juuri tällä hetkellä soundcheckia tehdään, ja jos oikein ymmärsin, niin Easy Bandi siellä juuri laittelee jo namiskoja oikeaan asentoon, koska bändi sitten lähtee avaamaan Kirvatsin Jytä-tapahtuman tänään. Portit aukeaa kello 16, ja ensimmäinen esiintyjä, oliko se 16.20?
2: 16.30
1: aloittaa. Kyllä. Joo. Silloin lähtee soitto soimaan. Ja
2: sitten täällä on jo iloista festarikansaa.
1: Kyllä.
2: Mäkipullolla.
1: Juuri
2: tai
1: näin.
2: Täällä eli mitään mäkeaukku tasasta.
1: Aika mutta tasainen tämä Kirjuriluoto kyllä, mutta ihana paikka. Tuossa on vesi, ja sitten tuolla on näitä alpakoita tuolla laitumilla, eli
2: ja nehän on meille tuttuja viime vuodesta.
1: No viime vuodesta ne me tultiin kavereiksi ja käytiin jo moikkaamassa. Täällä taas ollaan ja ne totesi, että joo, kaikki hyvin.
2: Totta. Ja sää hellii, niin kuin on jo todettu moneen kertaan. Viime vuonnahan täällä yllätti semmoinen ihan uskomaton sade, mutta siihen en usko tänä vuonna ollenkaan, eikä muuten sadetta tule tuolla Etelä-Kaliforniassakaan ainakaan seuraava kappaleen mukaan.
1: Ei, mutta eilen täällä Porissa on satanut ihan kuulemma, ollut ihan niin kuin täys kunnon oikein sadepäivä ja tänään paistaa.
2: Niin,
1: Radio Nostalgia toi auringon pori.
2: Nimenomaan sade tuli jo eilen. Albert Hammond, It Never Rains
3: Radio
2: in Southern California.
1: Albert Hammond ja It Never Rains Southern California. Se lähtee tässä soimaan tuttuun ja säveliä, eikö vaan. Oikein hyvää iltapäivää Porista.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään kympin biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: täällä käynnissä. Sä varmaan, Markus, tiedät, että toi Boni M. musiikki on mulle semmoista, mä aina ehdotan, että se on hyvä siivousmusiikki.
1: Mä oon kuullut huhuja, Arttu on kertonut, että tää on kyllä siivousmusiikki jo.
0: Se on niin ehdottoman hyvä tahtinen juuri kaiken näköisen. Pesit sitten ikkunoita tai vessanpönttöjä, mutta nyt ei tarvi siivota, kun meillä on tämmönen mahtava siirrettävä, ei nyt ihan kannettava, mutta siirrettävä lähetysauto tässä, joo, joka näyttää hyvinkin puhtaalta. Mutta sen sijaan auringosta voidaan kyllä puhua, nimittäin sitä tänään riittää.
1: Ai Porissa. Mieletön sää, siis tämä on ihan uskomattoman tämä hieno sää tälle päivälle sattui. Eilen juuri hotelli vastaanotossakin, niin sanottiin, että eilen tämä oli ihan katastrofipäivä siinä mielessä ajatellen, että tänään on iso tapahtuma, mutta joo, kaikki on hyvin.
0: Joo, ja mä aina ajattelen, että tapahtuman järjestäjien puolesta, kun tämä Suomen kesäkin on vähän semmoinen oikukas, että,
1: no, nimenomaan,
0: että
1: niin,
0: kun se
1: kyllä
0: ei vaadi kuin niinku sit sen huonon kelin, niin kaikki menee vähän niinku pieleen.
1: Monesko festari, onko aikaisemmin käyty jo tällä viikolla, tänä vuonna, Anna?
0: En ole itse asiassa käynyt festareilla kyllä tänä vuonna. No niin. Joo, niistä sama tuli juttu mieleen, että tämä Porihan sinällään, niin kuin sun kanssa juteltiinkin tuossa, kun käveltiin tänne päin, että meillä on molemmilla näitä Pori-jatsmuistoja kyllä aika vahvastikin. En ole muutamaan vuoteen käynyt sielläkään, mutta mitäs nuo festarit ylipäätänsä? Mikä on, Markus, sun ihan ensimmäinen festarimuisto?
1: Ensimmäinen?
0: Niin, tai semmoinen, se jonka sä muistat.
1: No itse asiassa se varmaan kyllä niin kuin, kyllä ne menee kyllä johonkin tuonne Porvooseen, sinne nuoruuden, melkein lapsuuden aikoihin, joo, tapahtumat. Mutta siis tämmöiset isommat festarit, niin kyllä mulla suurin ehkä mielessä on se vuosi 2007 täällä Porissa, Porin jatseilla, ja kun pääesintöjänä oli Paul Anka.
0: Niin.
1: Se oli huikea, siis se oli käsittämätön, että miten tuota Paul Anka villitsi yleisöä. Muistan, että hän veti vielä, muistaakseni oli vaaleanpunainen solmio, minkä hän veti vielä niin kuin kaulasta irti, ja hän on niin kuin suorastaan villiintyy itsekin.
0: Wow. No niin, se on ihanaa, että meillä on, tai ollaan saatu niin kuin kokea tuommoisia, joita nyt ei välttämättä enää hirveästi niin kuin ole mahdollisuuksia nähdä.
1: Kyllä.
0: Että kyllä mullakin täältä Porista on hyvät muistot, mutta ihan ensimmäinen festarimuisto, kyllä mulla on Provinssi Rock. Mä oon ollut varmaan joku 15 tai 16. Ihmettelen, miten äiti ja isä on päästänyt, mutta sinne en olisi kyllä omiani päästänyt siinä kohtaa, mutta niin kuin näistä keleistä puheen ollen, niin siellä oli siis niin järkyttävä sade, ja se oli semmoista yhtään mutavelliä se koko alue. Mä muistan sen, että niin kurasena tultiin takaisin, että ei mitään rajaa, mutta sekin vähän kuuluu.
1: Mutta eikö se kuulu sinne Ruisrockiin, provinssijuttuihin, nää nimenomaan?
0: Joo, ja nuorisolle varsinkin.
1: Nimenomaan juuri niin.
0: Itsehän alkaa olla jo vähän mukavuuden.
1: Niin me ollaan tällainen niin kuin aurinkokansaa nykyään, että pitää olla lämmintä ja tuota pitkä hihasta paitaa päällä illalla aikaisin.
0: Vessa lähellä ja hotelliin nukkuva aika, mitä teltta.
1: Ja mahdollisimman aikaisin.
0: Just näin.
1: Tällaisessa tunnelmissa Porista terveisiä lähettää Anna ja Markus.

0: Radio Nostalgia.
1: Kesätunnelmat täältä Kirvatsin Jytä-festarialueelta jatkuu ja odotusta ilmassa ihan hetken kuluttua, nimittäin puolisen tuntia vielä, niin festariportit aukeaa ja iloinen festarikansa vyöryy tänne sisälle ja sitten katsotaan, minkälaista juttua saadaan aikaiseksi yleisön. Ja tietysti tässä on odotettavissa myös Markukselle ja mulle vieraita tuolta esiintyjäpuolelta. Lähdenkin tuosta ihan tuolta pikaa vähän metsästämään tänne jotain.
2: Metsästyshommia ja... Jos yleisö on tulossa tänne paikan päälle Kirviruodolle, niin tulkaa moikkaamaan meitä. Tämä meidän lähetysstudio, mistä tehdään siis tänään Annan kanssa lähetys tuonne kello 19 saakka, niin on tässä ihan Kirvatsin Jytä lavan niin kuin reunassa. Näkyy kyllä nostalgiaa. Siniset mainokset ihan takuvarmasti. Tulkaa moikkaamaan tänne meitä. Kiva nähdä, jos olette paikan päälle tulossa. Ja kello 16 tosiaan portit sitten avataan.
1: Ehdottomasti jutellaan vähän festaritunnelmia. Hetken kuluttua pistetään Bonnie Tyleria soimaan. Tässähän kevään mittaan seurailtiin tätä huolestuneena, tätä sairastumistilannetta, joka sitten päättyikin ikävästi, mutta musiikki elää.
2: No näin se maailmassa valitettavasti menee. Bonnie Tylerin jälkeen sitten tulossa Brucea.
0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.

0: Oi,
1: oi, oi, älä pelästy, Anna.
0: Tämä on kyllä jännittävää, kun ollaan eri joo, leiriolosuhteissa.
1: Niin, kotikotistudiossa niin, ei olla.
0: Kaikkea. Hei, meillä on iltapäivän ensimmäinen vieras täällä meidän ihanassa siirrettävässä studiossa, Petteri Kokliuskin. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
0: Todella kiva, kun pääsit ja ehdit tulla tuosta kesken soundcheckia tähän. Teillä on siis ilo aloittaa tämän vuoden Kirvatsi Jytä-festarit.
2: Näin on, ja puitteethan on mahtavat.
0: No, sitä tässä ihastellaan.
2: Pari päivää luvattu upeata hellettä melkein.
0: Niin, tuossa puhuttiin just, että teillä on toisenlainenkin kokemus tämän kesän keikoilta tuolta possujuhlilta, missä vettä tuli enemmän kuin lääkärimäärää.
2: No joo, oliko se 11 päivä, niin pari viikkoa sitten, mitä tässä nyt on, reilu viikko sitten. Joo, siellä oli kyllä varmaan kesän hurin, tai koko elämäni hurin ukoilma silloin.
1: Kyllä.
2: Ja sitten joutui olemaan vielä ulkona bäkkäriin siellä teltassa. Niin.
0: Se on semmoista festari-meininki.
2: No se näyttää olevan Suomen suvi.
0: Niin, kyllä. Hei, te olette Suomen tunnetuin, mutta myöskin vanhin Eagles-tribuuttibändi vuodesta 1974.
2: Pitää paikkansa. Meillä on kolme alkuperäistä siitä saakka. Meillä oli sit pitkä tauko siinä välissä, mutta sitten 12 vuotta sitten me tehtiin niin sanottu comeback, jolloin sitten Easyn nime perään lisättiin The Eagles Tribute Band. Mm.
0: Ja ihan taatusti rakkaudesta musiikkiin syntynyt tämä tribuuttibändi.
2: No kyllä, rakkaudesta musaa ja rakkaudesta Eagles.
0: Niin, nimenomaan, ja mun mielestä Eagles on musiikkia todella parhaammasta päästä.
2: Kyllä, kyllä. Ja meillähän on siis kolme staraa, niin sanottua staraa sieltä 74 asti ollaan oltu kimpas. Sitten meillä on kolme nuoremman polven bändissä. Tomi Juustila, joka täytti just 30, soittaa toista kitaraa, ja eikä Lappe Holopainen ja Katri Silohahti, ei nekään iällä ole pilattuja.
0: Tämä on mun mielestä ihana ajatus siis siinäkin mielessä, että mulla tulee mieleen tämmöinen vanhan ajan niin kuin oppisopimusmeininki, että siinä niin kuin tapahtuu tämmöinen hyvä vuorovaikutus, että nuoremmat pääsee seuraamaan todella kokeneiden muusikoiden ja tyyppien kiertue-elämää ja muusikko-elämää, ja sitten taas toisinpäin varmaan myös nuorilta saa aika paljon energiaa.
2: No kyllä se on tosi upeata päästä soittaa. Ne on vielä niin lahjakkaat soittajia kaiken lisäksi. Ja kuinka ollakaan, tässä on vielä semmoinen pointti, että kaikki nämä kolme niin sanottu nuorisoketjun jäseniä, mä oon manageroinut näitä, no Katri lukunottamatta, mutta Kattikin esiintyi mun yhdessä musikaalissa aikoinaan.
0: Niin just.
2: Että et meillä on tämmöinen napanuora. Niin.
0: Aika.
1: Piiri pieni pyörii.
0: Niin, ihana liikuttavakin ajatus kyllä. Toisaalta. Joo. No miten toi Eaglesin musiikki sitten tuommoiselle nuoremmalle polvelle, oliko se niinku itsestään selvää saada just sitä soittamaan teidän kanssa?
2: Joo, ei siitä ollut epäilystäkään kyllä, että oli hyvin perehtynyt Eagles-musa ja dingas jo silloin heti kättelyssä, kun bändiä tulivat.
1: Katalogi on tietysti valtava Eagles-yhtyeellä.
2: No joo, niin kuin nyt täällä Kirvatsijytässä, niin kyllä oli vaikea niin kuin valita tämä tunnisetti, kun meillä on kuitenkin melkein koko Eagles-katalogi hallussa. Niin sitten oli niin kuin sääli jättää aina, kun me Roni tekee biisilistaa vähän yhdessä, sitten mietitte, että mitä me ei soiteta tänään.
0: No millä perusteella joku jäi pois? Miten sä näkisit, että oliko se semmoinen, että setti rakennetaan vaan sit niin, että siinä on tasapainoa, vai että mikä oli niin kuin Kill Your Darlings
2: no
0: todellakin?
2: No enimmäkseen tehdään konsertteja, enimmäkseen, tai niitä on enimmäkseen, ja siellä niin kuin slovareita soitetaan enemmän kuin esimerkiksi tänään täällä. Tämä on vähän vauhdikkaampi proggis nyt, sillä perusteella me tehtiin toi.
0: Vaikka mä itse ajattelen, että just tuohon mennä nurmikolle loikoilemaan ja kuuntelemaan just sitä kaikista letkeitä, ihanaa musiikki, mutta kaikki on hyvää.
2: Kyllä sä saat kuulla.
0: Ihan varmasti.
2: Kyllä sieltä tulee sitäkin.
0: Ihan varmasti. No yhtä vaikeaa kuin on tehdä settilistaa ja jättää tärkeitä kappaleita pois, niin yhtä vaikea on varmaan vastata kysymykseen, että mikä on sun suosikki kaikista Eagles-klassikoista?
2: No se on vaikea valita, niitä on niin paljon, ne voi olla, että vaihtelee vähän niin kuin päivittää tai joo, kun lähdetään keikalle miettimään, mutta tuossa kun alussa jo kysyit, että mitä pannaan soimaan, niin tietysti basistina niin One of These Nights on tietysti yksi niistä suosikeista.
1: Kohta jyrähtää sitten Kirriruodon lavalla Eagles Tribute Band, joten ei muuta kuin Petter sinne vielä viimeisiä virityksiä tekemään.
0: Ja hyvää keikkaa, kohta kuullaan.
1: Ja kiva, kun tulit käymään.
2: Kiitos.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä.
1: Täällä me ollaan aurinkoisessa Porissa. Terveisiä täältä lähettää Anna ja Markus.
2: Ja meillä on tämmöiset mahtavat virkapuvut päällä.
1: Joo, me saatiin, tämmöiset mielettömän makeet tiimipaidat. Ja, tuolla on selässä merkinä, että meillä on jokaiselle sitten nimetty oma paita ja sitten siellä on vielä numero. Meiltä kysyttiin, että mikä on lempinumero ja piti vastata siihen tietämättä, että miksi tämmöistä kysytään ja nyt sitten selvistää salaisuus, että miksi tätä lempinumeroa kysyttiin. Ja laitetaan tuonne meidän Instagramiin ja Facebookiin kuvat näistä meidän tiimipaidasta.
2: Et jos haluat tietää,
1: niin jos
2: on meidän lempinumerot, niin sitten ne näkyy siellä somessa. Kannattaa käydä katsoa, hienot paidat on kyllä ja tästähän meidät sitten tunnistaa täältä festarialueelta.
1: Ja muutenkin, jos haluat nähdä, mitä tapahtuu täällä Kirvatsin Jytä-tapahtumassa Nostalgian studiossa tässä tämän iltapäivän aikana, niin Nostalgia Facebookissa ja Instagramissa sinne molempiin paikkoihin päivitetään videoita ja kuvia, joten kannattaa käydä katsomassa ja tutkailemassa. Olet vähän niin kuin mukana tässä reissussa, jos et ihan paikan päälle tänne Poriin juuri pääse.
2: Ja Kirvatsin Jytällä on tietysti myös omat Suomen sivut, että niitäkin kannattaa käydä katsomassa, että näkee vähän eri kulmasta tätä festaritapahtumaa.
1: Juuri näin. Ja erilaisesta kulmasta kuunnellaan seuraavaksi Beastie Rollersia.
2: I only wanna be with you. Ruutuliippu liehumaan.
1: Tämä on vähän niin kuin mä sanon Annalle tänään.
2: No niin, kiitti.
1: Haluan olla luona sinua.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Se oli Beastie Rollers ja I only want to be with you.
2: Ja tuossa mä sanoin, että ruutulippu liehumaan, niin sillä mä viittasin tietysti siihen, että Beastie Rollersin fanituotteitahan oli nimenomaan ne skottiruutuset, kaikki ja huivit.
1: Eikö siinä ollut just ne huivit ja niihin huiviin niin fanit, niin oliko niin, että niihin neulottiin sitten niin kuin sen, kukaan niin tavallaan se niin kuin kehdoi vähän rakastuttu, niin sen niin bändiläisen nimi.
2: Ai jaa, no tuommoista mä en ole kuullut.
1: Mä en ihan ole varma. Mulla on jotenkin tämmöinen mielikuva, että semmoinen olisi ollut yksi juttu.
2: Joo, se on ihan mahdollista. Noi fanituotteet onkin semmoinen musta aika mielenkiintoinen juttu. Nykyään kun ajattelee silleen, että ei halua mitään turhaa tavaraa niin ympärilleen, niin aika monet kun noi bändit on kehitellyt semmoisia tuotteita, jotka on niin kuin kuluvia.
1: Tiedätkö,
2: on chilikastiketta ja on suklaata ja ootko törmännyt tämmöisiä?
1: Joo, kyllä. Mulla on muuten kaapissa vielä, siis oon pitänyt ihan tahalteen sitä vielä muistona siellä, niin mulla on Pate Mustajärve kahvia.
2: Ihan totta.
1: Joo, paketti kahvia, kyllä.
2: No nythän se
1: on oikeasti, se on
2: olla arvokas muisto.
1: Kyllä,
2: jo
1: nimenomaan. Mut, ja se vielä noista fanituotteista, mutta tuli mieleen, että on jännä ollut seurata näitä uusia suosikkibändejä ja artisteja, kun nehän kans niin no ne bändipaidat, niin kyllähän ne on nyt semmosia edelleen, mitkä pyörii tuolla.
2: On, ja ne on makeita.
1: Ne on
2: tavallaan mun mielestä taas muotia myös tälle keski-ikäiselle.
1: Onko? Ai.
2: Tai sit mä luulen vaan. Mutta ne on semmoista käyttötavaraa kuitenkin. Mitä sulla tulee muita mieleen tommosia vanhoja? Siis Dingon Chiffonkin huivit niin, oli tietysti niin, yksi joo. Aika iso juttu. Ja silloin kun mä oon ollut nuori, niin silloinhan kirjoiteltiin sit bändin nimi ja kumisaappaisiin käännettiin ne reunat ja kirjoitettiin sinne, että se oli semmoinen tunnusmerkki, että mitä kuuntelee. Mutta toi on musta aika hyvä idea toi, että tavara on semmoista, joka tulee niinku käyttöön.
1: Nimenomaan, kyllä, joo. Ajattelin joku suosikkibändin karkkikin, niin syödä sitten sitä karkkia.
2: Niin
1: herkkua.
2: Fiksua.
1: Kyllä, juuri
2: näin. Hei, kohta aukee festariportit.
1: Joo, ja uutiset on vuorossa. Tuokin on kuluttua, kello tulee 16, ja sitten uutisten jälkeenkin on avattu jo Kirovatsi Jyrän portit, ja katsotaan, mitä täällä alkaa pikkuhiljaa tapahtua.
2: Ai että, mennään uutisiin Pointer Sistersin Kera, Slow Hand.
1: Kuuntelet Radio Nostalgian lähetystä. Lähetys tulee Porista Kirjurin luodolta, ja täällä on Anna Hanski ja Markus Parkkinen. Sun iltapäivä seurana. Mukavaa, että oot meidän kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin, että...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Oomi puhelimessa.
15: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
14: On kätevää.
16: Sittari hoitaa.
17: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia. Sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
16: Sittari hoitaa.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
18: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70 mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään, joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. EU:n urheilukomissaari Glenn Michalleff kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Michalleff kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. Michalleffin mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
6: Sää poutaantuu suuressa osassa maata. Lapissa satelee paikoin ja on epävakaisempaa, mutta maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Yksittäisiä sadekuuroja saadaan lähinnä alueen lounais- ja koillisosassa. Yöllä lounaassa mahdollisesti paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 19-24 astetta ja yön alin 7-13, mutta täällä Porissa kun taivaalle katselee, niin ilma on oikein aurinkoinen ja lämmin.
0: Radio Nostalgia on tänään livenä Porissa. Lähetys tulee Kirvatsin Jytästä. Tule moikkaamaan juontajia Kirurin luotoon ja vietä huippukiva festari-ilta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä suorana Porin Kirjurin luodosta.
1: No aivan suorana. Täällä Anna Hanski, Markus Parkkinen sun seurana ja tosiaan Kirvatsin Jytä-festivaaleilta koko iltapäivä lähetystä aurinkoisesta Porista. Ja nyt tämmöinen ylimääräinen aurinko tuli tähän paikalle, nimittäin saatiin tähän meidän lähetysautoon, tai mikä tämä nyt on, tähän konttiin. Festivaali kuningatar ihanassa kruunussaan, Elina Wallin, tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Ja siis portit on just avattu ja sulla on hymy huulilla. Miksi?
2: No, mä soitin tonne portille 3:58, kun 4 portit aukeaa, ja tiedusteli, että voitteko kurkistaa, että onko siellä ketään, koska tää on aina se, ehkä se festivaalijärjestäjä karmein hetki, se hetke ennen, mitä jos siellä ei oikeasti olekaan ketään. Ja kyllä mä nyt sen tiesin, että siellä on ehkä 20-30, mutta siellä olikin 100 metrin jono.
1: Se näytti mahtavalta ja kyllähän se rupeaa tässä jo näkymään, kun me katsotaan tästä. Ihmisiä valuu sisälle tasasta tahtia. Kyllä. Tämä rupeaa näyttää ihan oikealta festarilta.
2: Tätä ihmismassaa tulee nyt sitten tasaisesti noin 20:00 saakka.
1: Joo. No se, mikä on ihan varmasti totta, on

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Niin hänen kanssa sitten pyöritellään. Hän tekee päätökset, mutta aina sitten koitan ehdottaa. Ja kyllähän sitten myös kysyy, että mitä olisin mieltä semmoisesta ja tämmöisestä nimestä. Ja joskus kirkasen jo, että ihanaa! Ja joskus sanoo, että ei.
7: Ja ei tarvitse eritellä nyt kenen kohdalla mitäkin.
6: Ja joskus hän kuuntelee ja toisinaan ei.
7: No niin.
6: Mutta kyllä me sillä tavalla päästään sitten aina sellaiseen lopputulemaan, että molempia tyydyttää kattaus. Joo.
8: Viime vuonna oli Susi Quattro ja sitä tässä kohta kuunnellaan seuraavaksi. Ja siitä paljon tuli positiivista palautetta korviin, että huikea ja huikea olikin esitys silloin illalla.
6: Joo, kyllä.
8: Yllätyksiä tietysti oli paljon, kun tuli yhtäkkiä valtava sadekuuro, mutta se oli sitä viime vuotista. Tänään ollaan ihan eri tunnelmissa.
6: Se oli sitä viime vuotista, joo, ja ylipäätään kyllä aina näiden ulkkareiden kanssa on semmoinen oma jännityksessä, koska sieltä voi tulla tosi vaatimattomia, isojakin persoonia, ja sitten voi tulla hyvin isoja persoonia.
7: Tämä on kans yksi osa.
6: Kyllä. Ja sitä ei voi tietää ennen kuin artistien porukka pääsee paikalle. Ja nyt varsinkin viime vuonna, kun Susi Quattro saapui ja hän paljon myös odotettiin ja yleisö odotti ja muisteli nuoruuttaan ja Susi Quattron nahkahousuja ja julisteet oma huoneen seinällä. Ja sitten kun tuli se raju ilma ja keikan alku viivästyi, niin kyllä me ajateltiin, että apua, mites tässä käy nyt, että taiteilija Quattro on kuitenkin sitten jo pitkillä vuosikymmenillä, että mitäs hän mahtaa nyt tuumata tästä, että siellä on lavamärkä ja kamoja on jouduttu vaihtaa ja soundcheckit pitää tehdä uudelleen ja on sitä sellaista luonnonjärjestämää hässäkkää, niin kyllä varsinkin siihen nähden, millä se keika hän veti, niin siinä on meillä tekemistä täältä perästä, kun tullaan.
7: Joo, se näytti todella siltä, että siinä ei ollut niinku mitään ongelmaa siinä ei, koko jutusta. Ei. Kukaan ei olisi voinut ikinä aavistaa, että on yhden pientäkään niinku vastoinkäymistä
6: kyllä,
7: takana.
6: Kyllä, hän oli kyllä todellinen ammattilainen.
7: Ja sitä paitsi, hei, teidän porilainen sydämellisyys ja vieraanvaraisuus hurmaa nämä ulkkaritkin, niin kuin sä sanoit, eli ulkomaan vieraat ja
6: niin,
7: vahvistukset.
6: Kyllä. Joo, kyllä me pyritään kaikista pitämään hyvä huoli.
7: Mutta se on ihan totta, että sen haluan taas nostaa, että kyllähän se on yksi iso osa sitä, että se henkilökunta täällä ja se tavallaan se koko homman johto on tuommoista aurinkoista ja vieraanvaraista, niin kuin sinäkin ympärillesi täällä luot koko ajan, niin kyllähän se tekee paljon. Niin. Meille kaikille, jotka täällä myös sitä työtä tehdään.
6: Kyllä, kyllä. Näin just.
7: Ja sitä paitsi, mä en kestä, miten ihana asu sulla on taas. Nyt mä ehdotan, että käykää Nostalgia somessa katsomassa, kun Elinasta otettiin kuva. Se on
8: kyllä
7: aina yhtä ihanaa.
8: Väriläiskä tähän tapahtumaan.
6: Kyllä. Jotain pitää aina vähän kehittää.
8: Me odotellaan illan esiintyjä tälle illalle lavalle pikkuhiljaa saapuvaksi ja kuunnellaan tähän seuraavaksi Susi Quattroa. Mennään vähän tunnelmissa siihen viimevuotisiin muistoihin ja kiitos Elina, että tulit käymään. Pidetään tänään hauskaa.
6: Kiitos.
7: Kiitoksia. Stumblingin kuullaan nyt sitten David Bowie ja sitten siirrytäänkin ralliraportin
8: pariin. Joo, sieltä on ralliraportti tulossa kohta.
3: Radio Nostalgia.

0: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
1: Rallin MM-sarjan kauden 10. osakilpailu Sektoralli Finland Jyväskylässä käynnistyy huomenna iltana ajettavalla perinteikkäällä Harjun kaupunki erikoiskokeella. Kyseessä on 75-vuotis juhlaralli ja sen kunniaksi on järjestetty myös aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Huoltoparkki Jyväskylän paviljongissa on jo avautunut. Kello 18 lähtee Jyväskylän keskustasta näyttävä kulkue, jossa on mukana ralliautoja eri vuosikymmeniltä. Ilta jatkuu vielä kello 20 käynnistyvällä lähtöseremonialla ja illan päättää rap-artisti Ettan konsertti. Kaikki paviljongin tapahtumat ovat tänään maksuttomia. Huomenna aamuna kello 9 käynnistyy testi erikoiskoe Ruuhimäen erikoiskokeella ja sitten jäädään odottelemaan, mitä viikonloppu tuo tullessaan. Suomalaiskatseet kohdistuvat nyt erittäin vahvasti Sami Pajariin, joka jo edellisessä Viron osakilpailussa upean uransa ensimmäisen ralli yksiluokan voiton. Toyota on matkassa kuitenkin 5 autolla ja kaikki tallin kuskit ovat sellaisia, jotka ajavat voitosta. MM-sarjaa johtava Elfyn Evans on voittanut Jyväskylässä 2. Samoin on Sebastian Ogier, jolla kartturi vaihtui viime hetkellä, kun Vincent Landais on henkilökohtaisista syistä estynyt. Nuotteja tarjoilee kuitenkin tuttu mies, Ogierin kanssa 8 mestaruutta voittanut Julien Ingrassia. Toisena suomalaisena kovimmassa luokassa on Hyundain Esa-Pekka Lappi, jolle tämä on vasta kauden 4. osakilpailu. Mutta Lappikin on kertaalleen voittanut Jyväskylässä. VRC2 on sitten kovaa porukkaa viivalla. MM-sarjan kärkimies Roope Korhonen on nyt tiukan paikan edessä. Puolustettavana on viime vuotinen upea voitto, jolloin Roope pesi ihan loppumetreillä Jari-Matti Latvalan. Latvala on myös tänä vuonna mukana Juho Hännisen lukiessa nuotteja. Muita suomalaisia voittajasuosikkeja tässä kategoriassa ovat tietysti Teemu Suninen, Emil Lindholm, Lauri Joona, Mikko Heikkilä sekä Tuukka Kauppinen. Mutta virolaisrintama on kova. Robert Virves on voittanut pari edellistä osakilpailua ja on kiistatta yksi Roopen pahimmista uhkista MM-taistelussa. Iltapäivällä lisää rallitarinaa. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa keskiviikon loppupäivää.
0: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi. Radio Nostalgia.

0: Sehän oli Ray Charles ja Hit the Road Jack, joka soi täällä.
1: Ihanaa fiilistä.
0: Tunnelmassa.
1: Siis täällä alkaa nyt tapahtumaan todellakin täällä Kirjojen luodolla. Portit on siis avattu kello 16, eli tommonen vajaa puolisen tuntia sitten, ja tänne on tullut ihmisiä. Täällä on jo niin kuin, voi sanoa, että täällä on paljon jo ihmisiä paikan päällä ja lisää tulee koko ajan. Eli täällä alkaa fiilis nousemaan ja kohta ensimmäinen bändikin sitten jo aloittaa oman settinsä. Eli tästä tämä tapahtuma lähtee oikein sitten kunnolla käyntiin ja ilma suosii.
0: Joo, ja täällä on selkeästi tämmöisiä kokeneita festivaalikävijöitä, nimittäin tosi monilla on omat tuommoiset retkituolit mukana, ja sitten
1: joo, se on
0: tehty
1: totta
0: näitä
1: muuten,
0: tällaisia
1: kyllä
0: kivoja, pieniä, ei nyt piknikleirejä, mutta tämmöisiä kumminkin, missä porukat on yhdessä. Festivaalialue tarjoilee kyllä omiakin penkkejä tuossa, että on mahdollisuus istua, ja tuolla on ruokakojuja, ja tämä näyttää ihan siltä, kun festivaalilla kuuluu.
1: Kyllä, ja hatut päässä, koska aurinko paistaa, niin se on siihen omaa ettei tule auringonpistosta. Mutta tiedätkö, mitä mä annan? Mä koko ajan kattelen tuota jäätelökioskia, mikä tuossa meidän edessä on, niin mun tekisi niin mieli tuommoinen soft ice.
0: Mä lähden hakemaan sulle.
1: Lähdetään. Me lähdetään jäätelölle ja toivotetaan aurinkoista iltapäivää Porista.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kaaseva ja striptiistanssia. Edelleen bändi aktiivisesti keikkailee.
1: Niin tekee. Tiedätkö muuten, mitä tuo kaaseva tarkoittaa?
0: En.
1: Se on vanhaa suomea ja tarkoittaa kätevää miestä.
0: Okei. Joo, eli tarkoittaako se sitten sitä, jos vetää johtopäätöstä, että no, ne, koska sehän on miehistä koostuva bändi, että no, niin käteviä soittajia.
1: Niin, se voisi tietysti olla vaikka, niin.
0: Vai onko sulla niinku musiikki-ihmisenä eri näkökulma?
1: Ei ole. Missä nimessä ei ole eri näkökulma mieltä, että kumpi oli ensin muna vai kana, että olisi toi sana ensin ja bändi sitten, mutta käteviä ovat kyllä.
0: Eikö ihan no niin, hyvä. Nyt tulee asiantuntijuutta täältä. Kirpat siihen tästä.
1: Ja oot muuten oikeassa, siis keikkailevat edelleen ihan, tiiviisti ja ihanaa musiikkia.
0: Ja mä tiedän, että meillä on yksi vakio kuuntelija, nostalgian kuuntelija, joka on siellä bändissä taustoilla, eli hoitaa sitä musapuolta, miksausta siellä. Nuuska nimenomaan, ja terkkuja sinne vaan, jos siellä tien päällä kenties ollaan.
1: Terkkuja kovasti ja
0: kyllä. Kasevan kanssa.
1: Tästä tuli mieleen sitten myös Kasevasta ja myös ehkä tästä Kirvatsin Jytänkin ohjelmistosta, että ihmiset on kyllä musiikissa aika semmoisia nostalgian nälkäisiä. Niin kuin tässä puhuttiin kahden kuulijan kanssa äsken, että kuinka se musiikillinen soundtrack, mikä liittyy joko lapsuuteen, lapsuuden perheeseen tai omaan nuoruuteen. Tähän sanotaan, että 17 vuoteen ikämennessä on tavallaan se
0: syntynyt se,
1: niin, se, syntynyt, niin, se musiikillinen identiteetti. Niin kyllä sen parin ihmiset haluaa hakeutua, ja niinhän teen itsekin.
0: Niin, nimenomaan näin se menee. Ja Peaceful Is Feeling soi tällä hetkellä Kirvatsin Jydän Lokki-lavalla. Siellä on Eagles Tribute Band juuri aloitti keikkansa. Ja tämä lähetys tulee siis Porin Kirvin Luodolta. Radio Nostalgia on täällä koko päivän mukana Kirvatsin Jytä tapahtumassa, ja mulla Markuksella on ilo Anna Hanskin kanssa juontaa iltapäivälähetystä. Tuonne kello 19 saakka mulla on äänessä täällä.
1: Tämä on suuri ilo, ja musiikillista soundtrackista puheen ollen, niin Tom Petty on sitä ihan taatusti monelle meidänkin kuulijoista. Laitetaan soimaan Learning to Fly.
0: Ja Dire Straitsia tulossa sitten Tom Petyn jälkeen.
2: Radio Nostalgia mukana Kirvatsin Jytässä. Lavalla tänään Kolmas nainen, Nicky Hill, Juliet Nelsin sydän, Kake Randelin ja Easy. The Eagles Tribute Band.

0: Kesän ensimmäinen jäätelö nimittäin meikäläisellä on tässä menossa ja tuota... Annakin syö. Onko ensimmäinen?
1: No eihän se.
0: Mulla on
1: eikä. Heinäkuun loppua ja ensimmäinen.
0: Ja oikeesti mulla on ensimmäinen.
1: Oi raukka. No onneksi sä sait nyt jäätelö.
0: Vihdoin vielä. Kiitos.
1: Lavalla soi Eagles ja tuossa kuunneltiin Dire Straitsia, että aika tämmöisen niin kuin jättiläismusiikin ympäröimänä täällä ollaan sekä livenä että nauhalta.
0: Kanssa ja jättiläismusiikin, tämä on kaikki tämmöistä
1: jättiläisjäätelö suurta,
0: ja nimenomaan niin.
1: Mitä kaikkea.
0: No. Rauli Badding Somerojen tähdet, se on tulossa ihan kohta ja tämä on keskiviikko iltapäivä, aurinkoinen sellainen ja lähetys tulee Porista Kirjojen luodolta.
2: Radio Nostalgia.

0: Siinä se, Someron poika.
1: Kyllä, Rauli Bergin Somerki ja tähdet. Toi meidän radioon isopomo niin oli kertoi tuossa juuri, kun tultiin tänne, niin matkalla, kun juteltiin kaikkiin kuulumisiin, niin oliko moottoripyörällä ajellut Somerolle kaverinsa kanssa ja eivät olleet pysähtyneet siinä Baddingin kioskin luona, että olisivat tuoneet kuvan, että tässä nähdään, että niin kiire on.
0: Oi,
1: en ymmärrä tuommoista kyllä.
0: Sentään.
1: Kyllähän nyt pitäisi Baddingin kioskin kohdalla pysähtyä ja ottaa ainakin selfieet siinä.
0: Mä voisin ajella niin kuin eriksenkin
1: nimenomaan
0: siinä ihmistä varten.
1: Niin, kyllä.
0: Tänäänhan ajettiin muuten jo aika lähellä siitä ja oli noi kyltit sinne Ämyrin lavalle.
1: Ämyrin lava, juu,
0: niin,
1: kyllä.
0: Missä Baddingin esiintyi.
1: Ja ajattele, miten siis me, tuossa kun tultiin, niin Ämyri ja sitten toinen on siinä lähellä tämä
0: Esa Kallio,
1: niin. Että niin kuin, onneksi näitä on näitä vanhoja perinteisiä tanssilavoja vielä.
0: Oh, niin mä luulen, tiedätkö, ihan oikeasti, että ne tulevat vielä isosti niin kuin, koska siinä on jotain semmoista. Ihmiset haluaa kuitenkin, tanssiminen alkaa olla aika muodikasta ja jotenkin keskittyä taas siihen semmoiseen niin kuin hitaampaan, niin kuin ymmärrätkö, en tarkoita hitaampaa musiikillisesti, vaan niin kuin semmoiseen, että keskitytään jonkun olennaisen äärelle, eikä tämmöinen turha hösääminen pois.
1: Niin justi nimenomaan. Ei. Ja nythän on sillä lailla, jos vaikka nyt puhutaan, ollaan nostalgiassa, niin puhutaan vähän niin kuin uudemman polvenkin, niin nämä Kuumaa ja Komiat yhtyeet, nämä on herättänyt ihan nuorisoakin mukaan tanssilavoille mukaan. Uutta polvea, joka tietysti on aina todella positiivista.
0: Tälle toivotaan paljon menestystä tälle ajatukselle.
1: Kyllä,
0: vähän country-meeninkiä.
1: Mennään country-maailmaan. Johnny Cash, ja jos Arttu olisi tässä, niin nyt olisi kädet ilmaa varmaan, vai kuinka?
0: No hyvin todennäköisesti.
1: Arttu on nimittäin muissa hommissa tuolla jossain pohjoissa. Rovaniemellä laittiin eilen sieltä viestiä, että siksi ei ole tänään äänessä, mutta mä oon tuuraamassa Annaa. Mulla on Artun saappaat ja Anna vieressä, ja mulla on oikein hyvä olla täällä.
0: No joo, kaikki. Mulla on myös kauhean hyvä olla, ja Artulle paljon terveisiä sinne jonnekin tien päälle.
1: Just näin.

0: pelkkää nostalgiaa. Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä.
1: Tällä hetkellä lavalla Eagles Tribute Band. Easy Eagles Tribute Band soittaa täällä Kirvatsin Jytä-tapahtumassa. Ja
2: sopii kun enää päähän tähän lämpimään ilmaan ja festivaalitunnelmaan.
1: Täällä täytyy sanoa, että nyt nousee festarifiilissä täysillä ja ihmisiä tulee koko ajan portista sisään ja täällä on käynyt jo moikkailemassakin meitä Nostalgian kuuntelijoita. Eli se on sitä parasta kesäfiilistä, mitä tällä hetkellä on. Kello 18 sitten Juliet Jonesin sydän, 19.30 Nikki Hill, 21.15 Kake Randelin ja sitten illan päättää vielä kolmas nainen, 22.45. Ketä Anna odotat eniten?
2: No kyllä noilla kaikilla hei on.
1: Oma juttunsa, niin.
2: Lämmin ja niin kuin paikka mun sydämessä, että ihan kaikkia odotan. Että musta on upea kuunnella tässä iltapäivän lämmössä tätä Eaglesin musiikkia ehdottomasti. Juliet Jonesin sydän on semmoinen mahtava musiikillinen muisto Ysäriltä, muistan pojat hyvin niiltä ajoilta. Nikki Hill oli mulle vähän uudempi tuttavuus, mutta otin vähän selvää tuossa ja kuuntelin komeata laulua. Upea, todella mielenkiinnolla odotan, että minkälainen lava esiintyjä ja se olemus siinä on. Että se on mulle semmoinen, mikä on niinku vieraan näistä, mutta odotan tosi paljon. No Kake, ihana niin. Nähdä lavalla, nähdä siis kollegana ja ihmisenä ja sitten vielä tuolla lavalla, kun se on todella kovassa iskussa tällä hetkellä. Mä oon nähnyt monta pätkää tuolla, että vetää hienoa keikkaa. Tietysti kolmas nainen on kolmas nainen. Niin. Kyllä tässä on ihana ilta tulossa.
1: Ja voidaan me paljastaa se, että sä oot menossa Nikki Hillin juontamaan lavalle.
2: No kyllä, voi paljastaa tietenkin. Mua ei niin kuin tänään yhtäkkiä ollenkaan ota päähän, että mä en ehtinyt poriaat siihen, kun mä pääsen kuitenkin tuonne lavalle vähän kekkuloimaan hetkeksi.
1: Vähän isompi lava on Annalle varattu tänä iltana. Mahtavaa. Ja täällä on ensiapu paikalla myös. Kaikki hyvin siltä osin täällä on, eli kaikki tällaista siitä on huomioitu myös tapahtumassa, niin kuin kunnon tapahtumaa kuuluukin tuossa juuri päivystyksessä rouvat käveli ohi.
2: Ja miten ne sun alpakat, onko niitä nyt näkyy?
1: Alpakat on tuolla. On.
2: Kyllä ne siellä pyörii.
1: Olisiko ne vähän päiväunilla, mutta kyllä niitä tuossa äsken ainakin tuossa pyörii. Ei, kyllä ne tuolla jalat menekyy.
2: Onko se tuo meidän kuuluisa jätskikioski tuotu tuohon vähän?
1: Vähän varmaan sen takia, että ettei koko ajan ne ole.
2: Niin. Että ihmiset muistaisi katsoa lavalle eikä vaan alpakoita.
1: Just näin. Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää Radio Nostalgiasta toivottaa Markus Parkkinen ja Anna Hanski.
2: Lähdetään kohti uutisia tässä.
1: Ai niin, kellohan on muuten kohta 17.
2: Näin se aika vielä.
1: Aika juoksee kovaa vauhtia. Ja uutisten jälkeen jatketaan lähetystä täältä Porista.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Moi!
5: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
5: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kun opinnot alkaa, sitten

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään, joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena. Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Nostalgian sää.
7: Suuressa osassa maata on tänään aurinkoista ja poutaista. Lännessä on iltapäiväkuurot mahdollisia ja Pohjois-Pohjanmaalla myös ukkosen mahdollisuus. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja lämpötilat lähes helle lukemissa 22 ja 25 asteen välillä. Ja täällä Porissa paistaa myös aurinko ja on lämmintä.
6: Radio Nostalgia on tänään livenä Porissa. Lähetys tulee Kirvatsin Jytästä. Tule moikkaamaan juontajia Kirurin luotoon ja vietä huippukiva festari-ilta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia livenä tänään Porissa Kirvatsin Jytässä. Elämäsi musiikkia ja pelkkää nostalgiaa.
1: Tämä aurinkoinen tervehdys täältä Porin Kirrin luodosta. Täällä on Anna Hanski ja Markus Parkkinen juontamassa spesiaalilähetystä. Tehdään sitä täällä kello 19 saakka tänään. Ja Anna kävi tuolta etsimässä meille vieraita paikan päälle myös.
2: Tämä on mieluinen tehtävä mulle, hei, tuolla pyöriä. Ja tänne me ollaan saatu Parkkosen Jussi. Kohta astutte lavalle Juliet Jonesin sydän.
3: Kyllä.
2: Mainiota.
3: Ihan mahtavaa.
2: Mitä kuuluu?
3: No ihan parasta. Hei, mikä keli?
2: No niin,
3: mikä
2: tätä on.
3: Kirjurin luoto, lokkilava. Niin. Ei tässä paremmat voi
2: muuttua. Älä muuta sano. Tätä on joka ikinen vieras kyllä tässä ihastellut. Että kyllähän me suomalaiset ollaan totuttu siihen, että nämä tapahtumat on niin kuin aika lailla keliriippuvaisia.
3: Että on, ja
2: fiilistä pitää hakea vähän muualta, jos vettä tulee taivaalta.
3: Niin, ja kun viime päivin on tullut.
2: Niin, nimenomaan.
3: Tänään ei tule, kun me ollaan täällä.
1: Nimenomaan. Me tuotiin aurinko tänne.
3: Kyllä.
2: Hei, mä muistan.
3: Itse asiassa mä toin.
2: Sä toit. Sä
1: ai se, no joo, kyllä.
2: Jussin piikki.
1: Hyvä Jussi. Piikki.
2: Hei, mähän muistan teidät, niin kuin tietysti kaikki muistaa sieltä Ysäriltä asti tosi hyvin. Mitä
3: Kasarilta.
2: Jopa kasarilta. Mitä on kuulunut Juliet Jonesin sydämen elämään tässä näinä viime vuosina?
3: Tasaisen varmasti silloin tällöin valittuja keikkoja.
2: Niin.
3: Ja aina välillä julkaistaan uutta musaakin.
2: No kerropas, mä tartun heti tohon, että teette valittuja keikkoja, niin miten te ne valitsette?
3: Ohjelmatoimisto valitsee ne, että
2: se siitä omasta valinnasta.
3: Me valitaan se. Ohjelmatoimisto ehdottaa, että käykö tämä, ja sitten me sanotaan, että totta kai me tullaan.
2: Niin.
3: Siis totta kai tullaan.
2: Niin, ja varmaan aika ilolla silloin, kun se voi tehdä tolleen.
3: Ei meillä ole enää mitään nuoria kundeja,
2: niin.
3: Ja sitten pääsee tällaiseen mestaan, tällaisille festareille, niin onhan tämä nyt ihan parasta.
2: No onhan se parasta, joo, ja sitten kun ei ole sitä, sillä tavalla sitä pakkoa, että kyllä sitä varmaan aikanaan tuli kierrettyä ihan niin kuin joka ikinen lato tuolla, mikä eteen tuli.
3: Mut aika
2: voi,
3: monta.
2: Niin, nyt voi vähän niin kuin miettiä, että okei, meillä olisi jaksamista tohon ja tohon.
3: Kyllä.
2: Todella kiva kuulla teitä tänään. Me äsken puhuttiin Markuksen kanssa just, että mitä tässä niin kuin odottaa eniten. Mä sanoin, että jokaiselle esiintyjälle on oma paikkansa mun sydämessä ainakin.
3: Joo.
2: Ja on tosi niin kuin upeata nähdä teidät tuolla lavalla.
3: Mun mielestä
2: täällä
3: on tosi hyvä kattaus tänään.
2: Joo, niin on.
3: Kaikkea.
2: No, mutta musiikin tekemisen ja keikan tekemisen riemua siis löytyy teiltä ja
3: hillittömästi.
2: Niin, ihana kuulla. Ja se varmaan
3: on ihan
2: näkyy
3: parasta,
2: kohta.
3: Mitä voi tehdä niin kuin silleen hostialassa.
2: No sit sä mainitsit uuden musiikin. Mitä se pitää sisällä?
3: No kohta kuulette joitain uusia biisejä, mutta kyllä

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Radio Nostalgia.

0: Hector ja Asfaltin prinssi. Siellä on niin lapsuuden sankareita. Batmania ja kaikkia kuankkoja ja inekset ja mitä. Meidän aikuisten sankari Sinisalo täällä pyörii edelleen.
1: Niin, pyörii jo pitkälle.
2: Pois.
0: Ei se osaa. Ihme. Hyvä kun jäi paikan päälle, nimittäin täällä on paljon käynyt ihmiset kyselemässä, että onko Salsa paikalla. Ja nehän on kaivannut sua täällä.
2: Tuossa on näkynyt joo. Makeasti nostalgian kuuntelijoita ja päässyt juttelemaan niiden kanssa ja tietenkin ottaa vielä sitten näitä valokuvia, mitä niin, ihmiset nykyään
0: faksilla haluaa. Lähetellään.
1: Siis eikö se ole oikeasti ihana toi juttu, kun tulee joku, jonka sä tiedät, että on soittanut kilpailuun tai, tai jonka kanssa sä oot jutellut puhelimessa ja sitten tulee tohon, niin kuin, että moi mä oon se, niin musta on kanssa ihan hirveän hauska on. Tavata näitä niin, ihmisiä kasvokkain.
2: Niin kasvotusta, jos niin. Sä saat niinku sille äänelle jonkun jutun niin. Sitten ja tota, että nää on siis kuunnellut. En tiedä, monta kymmentä vuotta. No niin, kun nostalgia on ollut ja ollut näin. Poissa ja välillä sieltä, niin tota, mut on se vaan jotenkin niinku, siinä on oma fiiliksensä tässä jutussa myös. Oh, mua ei häiritse yhtään, tieksä.
0: Ei, se on
2: toiset
0: ihanaa.
2: Sanoo, että niinku, tulee liian iholle. Tai, ainakin tämmöiseen tapahtumaan se kuuluu.
1: Niin kuuluu.
2: Aurinko, iloisia ihmisiä.
1: Me ollaan tiedätkö, tässä ovet auki näin ja just toivotaan, että ihmiset tulis tähän moikkaamaan. Se on
2: ja
1: nimenomaan
2: siis
1: osa tätä.
2: Bändi ihan mielettömän hyvin soittaa, mikä nyt varmaan ehkä vähän tuosta taustalta kuuluu. Niin joo. Täytyy sanoa, että ammattimiehiä.
1: Joo, kuunnellaan kyllä. Ihanaa musiikkia. No hei, näistä illan kattauksista, niin mitä sä, Salsa, odotat tässä
2: no,
1: nyt
2: eniten? No ylivoimaisesti Mäntyharjun
0: joo,
2: miestä.
0: Joo, mä arvasin.
2: Kake Randeli, rallimiehejä ja hyviä. Tiesittekö muuten, että Kake Randelin on DJ?
1: En tiedä.
0: Ai joo.
2: Mäntymotellissa.
1: Kyllä, muista paikan.
2: Joo, Mäntyharjun Mäntymotellissa. Joo, siellä on ollut.
0: Okei. Okay.
2: Joo.
0: Eli tässä on yhdistetty. Kaksi deitä kohtaa niin. Tänään.
1: No, ootteko te törmännyt niinä DJ-aikoina
2: ei,
1: toisiinne?
2: Ei.
1: Joo. Se oli harvoinpa tietysti niin. Kahta samassa paikassa.
2: Ja se oli, Kake on sen verran vanhempi, niin se oli lopettanut. Ja mun hyvä ystäväni Salomaan Kaitsu Salomaan terveisiin pilvereunalle, niin hän otti niinku sitten kopin siitä Mäntymotellista ton Kaken jälkeen. Ja sitten taas mä olin Kaitsun kanssa silleen, niinku, että mä oon päässyt sitten Kaitsun aikana soittaa Mäntymotelliin.
1: Ihana, kun sanot, mä oon päässyt soittamaan.
2: Niin.
1: niin, ei kyllä.
2: Ei, se ei joka paikkaa tilata kuulee. Ja se on ihana,
1: se on legendaarinen paikka.
2: Niin.
1: Siis ilman muuta, joo.
2: Ja mulla on vielä semmonen, että se oli viimeinen keikka, niin kun mä lähdin armeijaan.
1: Niin, että jäänyt mieleen.
0: Pari vuotta sitten.
2: Mieleen. Niin, ei tästä ole pari kesää sitten.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta eikö meillä olekin ihana iltapäivä täällä?
2: Oh, ihan mieletön. Kyllä niinku sää suosii fiilis. Ja tää on makea homma. Et kun nää tuo siis tänne omia jakkaroita.
1: Mä sanoinkin tässä äsken, että on kokeneita festivaalin kävijöitä, että kun niillä on tommoset kannettavat retkituolit ja ne sitten tehdään leiriä tohon ja istutaan mukavasti. Mä ymmärrän tämän keski-ikäisenä ihmisenä hyvin. Että...
2: Mutta sitten mä toisaalta miettii bändin puolesta, että miltä se tuntuu, että ne tulee niinku konserttiin istumaan, että ne ei... No, kyllä siellä vähän jengi joraa.
0: No, katsotaan, kyllä siellä alkaa kuule pyllyä nousee ylös ihan, kun katsot tuonne nyt, niin kyllä siellä kuule joraillaan
1: jo. Kyllä munkin mielestä. No, toi tribuuttibändi on hyvin tuossa saanut ihmisiä mukaan, pistänyt taputtamaan ja vähän tanssimaan. Ja hyvin näyttää niin kuin sujuvan. Ja tämä musahan on tietysti, kun katsoo yleisöä, niin tämä on varmaan monelle todella tärkeää.
2: Siis noit Eaglesin hienoja biisejä hienosti soitettu, niin jotenkin itsellekin tulee hyvä fiilis.
0: Kyllä, siitä. Kyllä.
2: Just tämmönen kesäleppone, tiedätkö? Take it easy, da-da-da-da.
1: Sitä
2: niin, sit ehkä vähän Rieslingiä tossa.
0: No voi se, ai että kun olis niin.
1: Mitäs se tulee tähän nyt leuhkimaan, kun silloin niin kuin loppunut työ tossa.
0: Niin justiin, joo, kyllä. Kyllä mekin Annan kanssa täällä vielä perässä tullaan.
1: No, mutta nyt me tehdään hommia vielä. Mehän
0: kyllä, me
1: tässä Markuksen
0: 19
1: kanssa. Niin, kello 19 saakka. Me ehditään vielä haastatella vaikka ketä ja kuunnella hyvää musiikkia.
0: Kyllä.
1: Me kuullaan sitä tietysti täällä ihan livenäkin. Ja sitten pistetään tästä todella hyvää musiikkia soimaan teille siellä.
0: CCR tulossa ihan kohta. Tai itse asiassa ihan seuraavaksi. Up Around the Bend. Klassikko tämäkin totta kai, niin kuin radionostalgia kuuluu.
1: Klassikoilla mennään.
0: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Porin Kirjojen luodolta toivottaa Anna Hanski ja Markus Parkkinen.
3: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään kympin biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Leslie Gore siinä. Laista iloittelua niin kuin tämmöiseen kauniiseen aurinkoiseen kesäpäivään sopii. Anna tuolta saa. Sä siellä näpyttelet känny. Sometat, niin kuin nykypäivänä pitää sanoa.
1: Se on tärkeää. Kyllä.
0: Joo, eli hei, tuolla on tuolla Nostalgian sosiaalisessa mediassa, eli Facebookissa, Instagramissa, niin sieltä löytyy päivityksiä täältä meidän kesälähetyskopista, mikä on täällä Porin Kirvinluodolla tämän päivän ollut, ja me ollaan sinne päivitelty kuvia, ja sitten myös Kirvatsin Jytä tuota Facebook-sivustolta, ja sosiaalisesta mediasta löytyy myös sitten päivityksiä täältä tapahtumasta, eli jos ette paikan päälle sattumuisin pääse, niin pääsette elämään niin sanotusti mukana tässä tuota tapahtumassa.
1: Joo, just olin sanomassa, kautta. Että niin, pääsee jo vähän semmoista live-videota, että pääsee hyvin näkemään tämän, että mikä tämä tunnelma tässä nyt niin kuin on tässä aurinkoisessa festaripäivässä, ja sehän on ihana se tunnelma.
0: Kyllä. Ootko Anna Tom Jonesia koskaan nähnyt livenä?
1: Kyllä olen, ja sanonut päivääkin kuulin.
0: Ai että, no
1: ihan
0: niin.
1: Ihan tosta noin vaan.
0: Sir.
1: Mä koko ajan ajattelin, että hän olisi sanonut mun perään, että oh, she's a lady, mutta ei se sanonut.
0: Eikö?
1: Ei.
0: No johan nyt, ei varmaan ymmärtänyt hyvän päälle.
1: Mä en varmaan vaan kuullut.
0: Olisiko se sanonut help yourself?
1: No ehkä. Ehkä se sanonkin niin.

Radio Nostalgia mukana Kirvatsin jytässä. Lavalla tänään Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Nelsin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Radionostalgiassa Carpenters ja Anna löysi tuolta meille vieraita.
1: No todella, oikein musiikin ystäviä. Ulla-Riitta, mistä päin sä oot miehes kanssa täällä nyt ja olitte myös viime kesänä, niin mistä päin te olette tullut?
2: No tänään tultiin Turusta.
1: Joo.
2: Itse asiassa mä olen porilainen alkuaan ja Pertti on sitten taas Raumalta.
1: Joo.
2: Mutta nyt asutaan Turussa.
1: No niin, mutta ei ihan, no tulitte suoraan Turusta, mutta teillä on ollut tästä pientä mutkaa tässä ja mä suurella ilolla ja mielenkiinnolla kuuntelen, kun siis tänä iltana Nikki Hill, joka esiintyy täällä, niin teillä on todella tämmöinen Nikki Hill-festivaali käynnissä.
2: Joo.
1: Kun tää on siis 6 päivän aikana 4. keikka häneltä, minkä
2: aivan
1: tulette kohta näkemään. Eli
2: kyllä,
1: te olette faneja.
2: Joo. Eikä nämä ole suinkaan sit ainoat, että me ollaan jo ensimmäinen kerta nähty 2013 Nikki Hill Ellivuoren juhannuksessa.
1: Hän on siis aika monta kertaa käynyt Suomessa.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Suomessa me on nähty hänet kaikkiaan 3 kertaa Tampereella ja sitten siellä Ellivuorella.
1: Joo.
2: Ja sitten yksi hassu tapahtuma oli, että me ajeltiin tuolla Euroopassa kotiinpäin ja huomattiin, että hän esiintyy Hampurissa ja me mentiin sinnekin.
1: Ai, mikä sattuma. No hei, miten te aikanaan löysitte hänen musiikkinsa pariin sitten? Oliko se sattumaa vai tiesitte ihan?
2: No tavallaan se oli siinä mielessä sattumaa, että me oltiin kyllä varmaan nimimieheni jo enemmän musiikki-ihminen, niin nimi kuultu, mutta ensimmäisen kerran kun nähtiin hänen esiintyvän, niin hänessä oli jotakin semmoista, mikä sitten veti.
1: Niin, miehesi tuossa juuri sanoi, että sekoitus Little Richardia, James Brownia ja mitä muita meganimiä hän mainitsikaan, että luvassa ilmeisesti aika energinen esitys.
2: Kyllä vaan.
1: No se on kyllä kiva. Mä itse odotan kanssa kovasti, kun ei ole mulle niin hirveän tuttu. Nyt toki jos tätä varten on kuunnellut jonkun verran, mutta näillä saatesanoilla vielä enemmän odotan.
2: Kyllä.
1: Tietysti tätä. Tosi, tosi kiva. Eli sehän tarkoittaa sitä, että te ette ole tähän mennessä vielä kyllästynyt hänen esityksiinsä, niin niitä mahdollisesti on tulossa vielä lisääkin tähän.
2: Kyllä,
1: niin kuin.
2: Kyllä vaan. Nytkin he esiintyy vielä sitten tuolla Kokkolassa, mutta sinne ei nyt sitten lähde.
0: Niin. Ai ei vielä. Jos ei tule toisia ajatuksia sitten.
1: Sitten 4 Nikki Hillin keikkaa kesässä on mun mielestä jo ihan
2: aika
1: hyvin.
2: Hyvä.
1: Se on todellista faniutta jo se.
2: Sen verran pitää sanoa, kun puhumme nyt Nikki Hillistä, että siinä yhtyeessä toki on paljon muitakin oikein päteviä. Että siellä on 2 kitaristia, Nikin mies Matt Hill ja sitten Laura Saves.
1: Joo.
2: Ja sitten bassokitaristi ja rumpali.
1: No,
2: ja kaikki
1: no
2: on erittäin hyviä.
1: No tässä meillä on kyllä tosi asiantuntija nyt kertomassa. No miten tämä musiikki muuten sitten, esimerkiksi tämän illan tämä esiintyjäkattaus, niin teitä puhuttelee?
2: No kaikki tietysti tavallaan, mutta totta kai se on se meidän.
1: Niin, se on se pääjuttu.
2: Niin. Kyllä.
1: Joo. Onko nämä onko nämä muut esiintyjät semmoisia, joita te olette nähnyt kenties livenä aikaisemmin?
2: Ei ole kyllä nähty.
1: No sittenhän se on kiva.
2: Joo, niin se olikin just hyvä juttu, että oli muutakin mielenkiintoa.
1: Joo, ja kiva, kun olette noin avoimin mielin liikenteessä, että on kiva siinä mielessä niin kun lähteekin katsomaan uutta, tavallaan itselleen
2: kyllä
1: uutta.
2: Ja toki sitten vielä sekin, että aurinko paistaa, kun vuosi sitten meidän piti täällä olla ihan kanssa samalla tavalla rennosti ja sitten tuli ukkonen ja vettä kaatamalla.
0: Se oli hurja.
1: Se oli hurja.
0: Nyt on ihan päinvastainen. Nyt nautitaan vaan aurinkoa tulee taivaalta täydeltä.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Toivotetaan teille kyllä siis tosi tosi kivaa festivaali-iltaa.
2: Kiitos, ihanaa,
1: että olette täällä.
0: Ja kiva, kun tulitte käymään täällä meidän Nostalgian kesäkopissa.
2: Kiitoksia.
1: No niin.
0: Hauskaa kesän jatkoa.
2: Samoin teille.
0: Kiva. Moi moi.
2: Moi.

0: Siinä me muuten kuultiin sitä Nikki Hilliä nimenomaan.
1: Kyllä.
0: Siis tuossa sitten myöhemmin illalla nousee myös tänne Kirvatsin lavalle.
1: Näin, tätä hienoa musiikkia saadaan livenä sitten paikan päällä täällä Kirjurin luodolla kuulla tänään tosiaan illalla myöhempää. Ja jos olet paikan päälle tulossa, niin Nostalgian kesälähetysstudio on tässä ihan lokkilaavan vieressä. Eli olisi kiva, jos tulet tänne vaikka moikkaamaan mua ja Annaa paikan päälle. Ja jos nyt et sattumalta paikan päälle pääse, niin tunnelmia kello 19 saakka me jaetaan täältä lähetyksen radion kautta ja sosiaalisen median kautta pääsee sitten seurailemaan vielä kuvapäivityksiä ja videopäivityksiä täältä tapahtumasta. Eli Nostalgian sekä Kirvatsin Jytä sivulta löytyy sitten lisää, voi seurailla, että mitä täällä tapahtuu illan aikana.
0: Tässä päälavan esiintyjien välissä, niin tuolla pienemmällä lavalla taempana esiintyy porilainen paikallinen bilebändi Lemon nimeltään, joka siellä tälläkin hetkellä vetää kovaa settiä, kun tonne päälavalle odotellaan Juliet Jonesin sydäntä.
1: Ai jää, mä tiedän, että Anna odottaa.
0: Niin, mä
1: sulla, sulla on selkeästi nyt semmoinen. Joo,
0: mulla on semmoinen nostalgian kaipuu tässä
1: käynnissä. Se on siitä parhaimmilla.
0: Ja sitähän me tarjoillaan tässä myös seuraavaksi nostalgiaa sitä kaipaaville, nimittäin Paul Oxley's Unitya laitetaan soimaan.
1: Ai ja Terry's Inside, on tääkin ihana.

0: Radio Nostalgia.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Kello lähestyy 17, uutisten vuoro ihan kohta ja kello 18.
2: Niin. Nyt.
1: Kello 18 uutiset kohta ja me ollaan Annan kanssa vielä tunti sitten. Tää iltapäivä on kulunut ihan älyttömän nopeasti.
2: Tää menee ihan hirveän nopeasti.
1: Kohta uutiset ja Hapanainen aina hetken aikaa tähän ja uutisten jälkeen jatketaan sitten vielä tosiaan tunnin verran yhdessä.

0: Radio Nostalgia.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
8: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
7: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
9: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppamaiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Espanjassa viranomaiset ovat antaneet Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaille luvan palata koteihinsa maastopaloista johtuneiden evakuointien jälkeen. Maan pääministeri Pedro Sánchez sanoi keskipäivällä paikallista aikaa, että seuraavat 12 tuntia olisivat ratkaisevia toisen, Madridin alueella riehuvan maastopalon sammuttamiseksi. Pelastustyöntekijät ovat taistelleet viime viikosta lähtien sekä Madridin että Avilan alueella syttyneitä maastopaloja vastaan. Viranomaisten mukaan maastopalot ovat tuhonneet yhteensä lähes 80 000 hehtaaria maastoa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Nostalgian sää.
15: Tänään on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Lännessä on iltapäiväkuurot ja iltasadekuurot mahdollisia ja Pohjois-Pohjanmaalla myös. Siellä myös ukkosen mahdollisuus. Tuuli pysyttelee enimmäkseen heikkona ja lämpötilat on edelleen helle lukemissa 25 asteen tienoilla parhaimmillaan.
14: Radio Nostalgia on tänään livenä Porissa. Lähetys tulee Kirvatsin Jytästä. Tule moikkaamaan juontajia Kirurin luotoon ja vietä huippukiva festari-ilta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
16: Hyvää aurinkoista keskiviikkoiltapäivää Porissa.

0: Radio Nostalgia ja Kirvatsin Jytä suorana Porin Kirjurin luodosta.
1: 6 minuuttia yli iltapäivä 6 on kello. Oikein hyvää aurinkoista keskiviikkoiltapäivää. Toivottaa Markus Parkkinen täältä Radio Nostalgian kesästudiosta, joka on tämän päivän ajan ollut täällä Porissa Porin Kirjurin luodolla. Anna meni tonne juuri dikkailemaan suosikkibändiään lavan eteen jorailemaan ja annetaan Annan siellä nautiskella hyvästä musiikista ja kesäfiiliksestä. Lavalla nimittäin tällä hetkellä juuri Juliet Jonesin Sydän, joka aloitti keikan juuri äsken kello 18. Ja tästä ilta jatkuu eteenpäin. Sitten täällä on tulossa huippukattaus. Nikki Hill nousee lavalle kello 19.30. Kake Randeliin sitten varttio eli 9 ja 22.45 vielä sitten illan päätteeksi Kolmas nainen -yhtyeen tahdeissa sitten keskiviikkoiltaa ja yötä kohden kuljetaan Porin Kirjurin luodolla. Täällä on Kirvatsin Jytä -festivaalimeininki käynnissä ja täällä on niin valtavasti iloisia ihmisiä paikan päällä. Tää on Kirjurin luota, voi sanoa, että tää on täynnä ihmisiä ja hyvällä fiiliksellä. Kiva ollut, kun tänne on tullut porukat moikkailemaan ja tapaamaan ja lyömään kättä yhteen ja kertomaan, että kuunnellaan nostalgiaa. Ja nostalgiafanit on täällä myös vahvasti liikkeellä ja se on lämmittää meidän sydäntä. Elton Johnilta tulossa ihan kohta I'm Still Standing.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Ja kun se vie se musiikki sinne johonkin muistoihin.
4: Se on sitä parhaimmillaan.
3: Kyllä. Hei, Commodoresia tulossa tähän seuraavaksi, Easy, tämä kappaleen nimi.
4: Sopii tunnelma.
3: Mä just ajattelin, että onko tämä niinku jonkinlainen, eihän tämä nyt ihan Easy-tunnelmaa, mutta kuitenkin pidetään hauskaa.
4: On se Easy se semmoinen niinku leppoisan Easy.
3: Noniin, selvä. Katsotaan, miten meidän iltapäivän tässä käy. Me ollaan Annan kanssa vieläkin tuohon 19 saakka, eli paljon meillä on peliaikaa vielä jäljellä. Semmoinen 3 varttia suurin piirtein.
5: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä oo ketään!
2: Ei. Se on autio.
1: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On. Enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Radio Nostalgia.

0: Lay all your love on me, ja Abbahan se tietenkin oli. Anna, sä tulit lomalta tämmösen niinku päivähommaksi tänne mun kanssa. Onneksi keskeytit loman.
1: Joo, kun mä oon tämmönen festivaalityttö.
0: Ai niin, sä oot festivaalityttö, just.
1: Sano itse,
0: niin onneksi sanoit itse.
1: Jos kukaan muu ei
0: jos sanonut. Mä olisin sanonut, niin mä olisin sanonut varmaan lätsäri. Eiku,
1: No niin. Joo, mutta ymmärrän mitä tarkoitan.
0: Kyllä, juuri joo. Näin. Joo. Millainen kesäloma on ollut? Mitä sä oot puuhailu?
1: No, mä oon kyllä aika paljon tehnyt kaikenlaista. Et en niinkään ehkä lekotellut tällä lomalla, mutta festivaaleista puheen ollen niin, ja esityksistä ylipäätänsä, niin mun kesänhän vahvasti kuuluu kyllä kesäteatterit ja kaikennäköiset esitykset. Kävin juuri viime viikolla katsomassa Hämeenlinnassa kesäteatteria ja on ollut sitten muutamilla kivoilla kesäkeikoilla ja seurannut muutamien festivaalien tämmöistä rakentamista. Siellä Kuhmoisissa oli Nostalgian siivin festivaali esimerkiksi, jossa oli meilläkin soivia ihania nostalgia-artisteja. Että kyllä näitä live-musajuttuja on tullut vähän nähtyä.
0: Niin, ja olihan siis jopa 7 päivää lehdessä kuvaa, että kun oli ollut vähän keikalla katsomassa.
1: Oli
0: kääkjuorut. Oli, kyllä.
1: Markus, luet sä kääkjuoruja?
0: En lue, mutta sattu vaan silmään.
1: Seuraavaksi soitat mulle sitten ja kysyt, jos haluat
0: niin,
1: tietää.
0: Pitääkö jotain paikkaansa? Niin, joo. Missä on tullut justina. Semmoista ne kesä teettää, kun tästä aurinko ja kaikki. Ihanaa aika.
1: Näin on, mutta mitä sinä? Mitä sun kesä?
0: Tämä on mennyt tässä edelleen jatketaan, että tämmöinen pikkunen tämmöinen paluu tämmöinen hetkeksi sitten vielä lomailen tuossa tuonne elokuun puoliväliin saakka. Ja Vilnassa oli viime viikonlopun tämmöinen kaupunkiloma, ihana paikka. Joo. Siis ensi kokemus, en ollut koskaan aikaisemmin käynyt ja siis todella ylitti kyllä kaikki positiivisesti kaupunki.
1: Ja ihanan lähellä.
0: Niin, lyhyt lento. Joo. Ja joten jollain lailla semmoinen niin kuin semmoinen eurooppalaistyylinen kaupunki. Että siellä oli niin kuin jotenkin semmoista niin kuin bisneselämää, mutta myös niin kuin kaikki muuta. Ja sitä vanhaa kuitenkin kaupunki kaunis, siisti ja hyvin, hyvin kaikella tapaa positiivinen mieli jäi.
1: Se on kiva kuulla. Tässä kohtaa on muuten hyvä muistuttaa semmoinen asia, että me ruvetaan aika helposti tässä heinäkuun lopussa tai viimeistään elokuun alussa vähän niin kuin jotenkin tuomaan sitä syksyä tähän meidän puheisiin.
0: Juu.
1: Esimerkiksi koulut alkaa. Niin. Ja monet palaa niin kuin lomilta, niin sitten aletaan puhua, että no oli semmoinen kesä tai oli tämmöistä ja tämmöistä. Kesäkuukausia on siis kesäkuu, heinäkuu, elokuu ja meidän pitää pitää ne kesäkuukausina. Niitä on muutenkin niin vähän.
0: Nythän on, siis kesähän on parhaimmillaan
1: niin.
0: Nyt. Kyllä.
1: Ja jatkuu vielä elokuun loppuun. Mä rakastan sitä hetkeä, kun alkaa vähän ne illat hämärtyä. Ja kesäillan tunnelmat jatkuu. Että ei sanota sitä syksysanoja.
0: Ei sanota, ei. Ässät pois. Mutta
1: ässät tasku. Tai ihaa.
0: Just näin.
1: Sieltä voi ottaa.
0: Mutta hei, tämä seuraava kappale, niin onhan tämä nyt jo, tämä tuo semmoista kesäfiilistä, eikö niin? Mä kädet pystyy. Täältä lähti kädet pystyyn nimittäin Boni M. soimaan. Tämä on Radio Nostalgia.

0: Nostalgiaa suuressa määrin, Leila.
1: Derek and the Dominos ja Leila. Tämä on inspiroitunut kahdestakin eri naisesta tämä kappale. Toinen vie sinne jonnekin Persian maille. Siellä Leila-niminen ihminen ja sitten jälkimmäinen on tyttöystä.
0: Just, näin. Niitä, se on,
1: näin se, niitä lauluja syntyy.
0: Niin, nimenomaan juuri näin. Ja onhan se käsittämätöntä niin kuin välillä, kun miettii noita kappaleita ja kun etsii johonkin kappaleeseen ja löytää jonkun tarinan, että miten joku kappale on syntynyt jostakin, niin on ihan mielettömän mielenkiintoista niin kuin selvitellä niitä asioita.
1: Sehän
0: niitä taustoja.
1: On niin. Ehdottomasti sitä, niin kuin meidän Nostalgiassakin on se Backstage-ohjelma, jota tehdään, niin sieltä on tullut niin paljon hyvää tietoa ja hyviä tarinoita, joo, mitä voi sitten vähän hyödyntää muuallakin. Et se on ollut tosi mielenkiintoista.
0: Kyllä.
1: Mutta ylipäätänsä lauluista, mikä tekee laulusta ajattoman, mikä tekee laulusta hitin, niin, mikä tekee laulusta kesähitti.
0: Niin. Se on semmoinen sana, se kesähitti, että en mä oikein tiedä, että se on niin iso sana tavallaan, kun ajattelee, että niitä syntyy hyvin harvoin, mutta sitten kun syntyy oikein kunnon kesähitti, niin sehän elää niin kuin vahvaa vuodesta toiseen.
1: Niin, toivottavasti ja muutenkin kuin vaan, mutta jotenkin, että jos on joku semmoinen, joka kesällä tämmöisessä tunnelmassa nousee niin kuin oikein isoksi kappaleeksi, niin se on sitten usein semmoinen, joka aina otetaan siellä kesällä
0: niin jostain,
1: niin uudestaan
0: niin kyllä, joo.
1: Eikä niin se aina tarvitse sanoa kesä, tulee mieleen, että kesän lapsi mä oon.
0: Joo.
1: Niin se on vähän niin kuin selkeä semmoinen juttu, mutta niin, aina ei tarvitse sanoa kesäsanaa. Se on vain joku, mikä luo sen semmoisen hyvän fiiliksen ja aurinkoisen tunnelman.
0: Ja sitten niin, juuri nimenomaan niitä, että on joku mennyt klassikko, mikä sitten yhtäkkiä joku keksii sieltä, että aina tämmöinen kappale oli ja lähdetään tekemään uudelleen. Niin kuin kävi Pedro-kappaleen kanssa. Se oli pari kesää sitten, kun se oli, eikö se ollut sellainen saksalainen joku bändi, joka teki tämmöisen oman versionsa, ja sehän nousi ihan valtavaksi nimenomaan kesähitiksi. Se on joka paikassa ympäri maailmaa.
1: Kyllä, ja sitä laulaa myös lapset, tiedän ihan kokemuksesta.
0: Mutta se on tarttuva, se on helppo.
1: Joo.
0: Niin, ja Rafael Carrahan sen alun perin meille tietysti levytti aikoinaan, joten eiköhän me nostalgisin siimin mennä nyt seuraavaksi.
1: Pistä soimaan, että mäkin pääsen.
0: Joo, ja nyt kaikki mukaan, tää tulee Pedro.
2: Radio Nostalgia mukana Kirvatsin jytässä. Lavalla tänään Kolmas nainen, Nikki Hill, Juliet Nelsin sydän, Kake Randelin ja Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klas Olssonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kraavaa. Täytyykö lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radionostalgia. Radionostalgia musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Seeri ja Dark Lady. Mä tiedän, Anna, että sä olit katsomassa keikkaa, missä oli Lea Laveen esiintymässä. Laulako Lea tumman naisen?
1: Itse asiassa arvaa mitä, mähän en ollut siellä, mä olin vaan sitä...
0: Ei, niin, kun sä olit aikaisemmin, niin olikin jo, mutta Lea oli siis siellä
1: Nostalgian siivin festareilla. Taatusti lauloi tämän kappaleen, ja olen kuullut tän Lean laulamana livenä monta kertaa, ja se on jopa ainutlaatuinen.
0: Melkein sanoin, siis ei häpeile ollenkaan alkuperäiselle, vaan jopa sanoisin, että siinä on niin kuin, se on jopa vielä niin kuin kovempi.
1: Se on täydellinen niin, Lean tumma kyllä. Soundi, johon nimenomaan.
0: Meillä alkaa pikkuhiljaa Nostalgian kesälähetys, Kirvatsin Jytä.
1: Jytäjalka vipattamaan.
0: No jytäjalka täällä vipattaa aika lailla, kuule, mihin meidän ilta tässä oikein päättyykään. No ainakin keikkoja katsotaan loppuun saakka mutta ei nyt ihan vielä kiitellä. Otetaan Queenia tähän seuraavaksi, I Want It All ja Pink Floydia siihen perään. Ja
1: Another Brick in the Wall Part 2.
0: Kyllä, täällä on Anna ja Markus edelleen Nostalgian kesästudiossa Kirjuri Luodolla.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Verkkokaupasta.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Espanjassa viranomaiset ovat antaneet Madridin länsipuolella sijaitsevan Avilan alueen asukkaille luvan palata koteihinsa maastopaloista johtuneiden evakuointien jälkeen. Maan pääministeri Pedro Sánchez sanoi keskipäivällä paikallista aikaa, että seuraavat 12 tuntia olisivat ratkaisevia toisen Madridin alueella riehuvan maastopalon sammuttamiseksi. Pelastustyöntekijät ovat taistelleet viime viikosta lähtien sekä Madridin että Avilan alueella syttyneitä maastopaloja vastaan. Viranomaisten mukaan maastopalot ovat tuhonneet yhteensä lähes 80 000 hehtaaria maastoa. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Kun koulu

0: Sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi. We like the music, we like the...

0: Radio Nostalgia. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Tältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Radio Nostalgia. Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut maan ylimmän tiedusteluviranomaisen nimityksen. Tiedustelujohtajaksi tuli presidentti Donald Trumpin nimittämä Jay Clayton. Clayton on entinen arvopaperimarkkinoiden valvoja ja liittovaltion syyttäjä. Senaatti äänesti Claytonin nimityksen vahvistamisen puolesta äänin 51-47. Kaikki senaatin demokraatit äänestivät nimitystä vastaan. Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.
8: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
2: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
1: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
2: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
1: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
2: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
4: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Poimintoja uutispäivästä. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Elämäsi musiikkia.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli tiistaina sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Just

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Miten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäiltapäivät arkisin kello 13. Kesähessu Salsa Sinisalo hämmentää keitosta. Mausteet ovat tulisia, mutta kohdillaan. Hymyillään kilpaa auringon kanssa. Tervetuloa joukkoon kesäiseen. Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi tiistaina jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksenhakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia.
1: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x. Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.